0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: radiostasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Yo, stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jou stasie
1: Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: sagter, daar lig 'n dif, dif, dif, dif.
1: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidsster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick. Raf, raf. No stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: En pak het toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy sa

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre hier by die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en is natuurlik donderdagoggend. Dit is die 13de en ons gaan lekker saam kuier vanoggend en dis opstaan tyd om buite te sien met jou geselskap hou. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

En dis natuurlik ons tydsender, so 6 minute na 6. Baie dankie vir almal saam kuier. Neil is daar, Morden Neil, Theo is daar, Vape Daddy, White Shars is daar, Griffels, Leslie, Tella, Rudy en nog 'n hele klomp 1101 is ook daar. Baie dankie Rihanna en 'n klomp mense wat saam met ons kuier. Daar is so vroeg. Baie dankie, dis lekker om met donderdag saam met jou so te begin. Ja, is 1 en ek hou jou geselskap en dis natuurlik opstaan tyd ontbyt. Maar nou is die tyd dat ons 'n bietjie die suurstof belaai, die bloed daar, die lyf kry en jy moet dalk nou so 'n bietjie beweeg. As jy dalk nog nie 'n koffietjie het nie, dan moet jy dalk nou maar opstaan en kombuis toe beweeg en miskien dalk die ketel aansit en 'n bietjie koffie maak of as jy dalk nie wil opstaan nie, dan vat my jou foon en bel jy gou iemand, as jy sê dan van die ketel aan asseblief, ek is op pad, iets van die aard. Kom ons beweeg en dit is Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland.

0: Ja, die stasie waar jy saak maak, natuurlik, jy is baie belangrik vir ons hier so by jou stasie en dankie dat jy saam my kuier. Maar kom ons nou loer gevindig wat gaan aan in ons weerkantoor, wat hulle daar vir ons sê, want jy moet ons nou weet wat jy moet aantrek. Een kortbroek, twee kortbroeke, een langbroek, van die skouer af, een strappie, krimpeline rokkie of even like krimpeline rokkies met die, wat sal ons sê, met die kantkraagie. Ja, so iets van die aard.
1: Jou stasie weer.
0: Of moet jy die bed bly heel dag, ja, want gaan koud wees. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste hulle waarskie teen elke wind en sandstorms wat sigbaarheid kan belemmer in die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witsenberg munisipaliteit in die Weskaap, sowel as die Namakwa distrik daar in die Noordkaap. En dan ook weg of veldbrand is moontlik daar in die Namakwa en ook die Handam munisipaliteit in die Noordkaap, as ook die Matsikama en die Sedeberge daar in die Weskaap. Baie koue toestande word vir Emma Lachleni, Saki Zishwe, Senku en dan ook Elondini en dan ook die Matatele municipaliteit daar in die Ooskaap. Bitterlike koue weer word vir jou voorspel. En dan Gauteng, koel, ja, bewolk, koel en koud. Pretoria, 6 grade Celsius, minimum 18, maximum. Johannesburg, 4 tot een maximum van 14, Vereniging 4 tot by 16. En dan in Mpumalanga, miskol in die ochend, dan is ons bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met so paar buie daar in die oostelike dele. En dan kyk ons na Mbombela, 6 grade Celsius minimum, 16 die maximum. Emalahleni, 4 tot by 16 grade Celsius. Ermelo, 2 tot by 11 grade Celsius. En dan Standerton, 3 tot by 14. Skukuza, 11 tot by 20. En dan Limpopo, miskol in die ochend, dan is ons bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie in die ooste. Polokwane, 5 grade Celsius, minimum 17, jou maximum. Palaborwa, 12 tot by 19, Tanin, 5 tot by 19. En dan Musina, 12 grade Celsius, minimum en een maximum van 21 grade Celsius. Lepelale, 6 tot by 22, Mokopane, 7 tot by 19. En dan in Noordwest, bewolk en koud tot koel, Potchefstroom, 4 tot by 16, Mahikeng, 6 tot by 18, Rustenburg, 8 tot by 17, en dan Vryburg, 7 tot een maximum van 19. En dan die Vrystaat, miskolle ook in die ochend in die verre ooste, anders is bewolk en koud. Bloemfontein, 4 grade Celsius, minimum en 15, die maximum. Bethlehem, 1 tot by 13, Kroonstad, 3 tot by 15, Vicksburg, 2 tot by 14, en in Sasselburg, 4 tot een maximum van 13. En dan in Noordkaap, mistigheid daar oor die kusgebied, later die dag, anders in sonnig en koel tot warm, in die weste en dan gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel in die ooste. Appington, 8 tot een maximum van 23, Kimberley, 6 tot by 18, Alexander Bay, 19 tot by 27, en dan Sutherland, de volle 6, lekker warm daar, hele Sutherland, volgend in een maximum van 18. En dan die Weskaap, sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die Noordooste, Kaapstad, 15 grade Celsius, minimum en maximum van 27, ja, lekker warm by ons in die Kaap. En dan Vredendal, 17 tot by 32, dis die plek om te wees vandag, denk ek. En dan George, 11 tot by 23, Woester, 10 tot by 25, en dan Beaufort West, 9 tot by 23 grade Celsius. Ja, kan jy dit geloof? Vredendal, 32 maximum. En dan die Ooskaap, mistig in die Weste, anders in sonnig en koel, maar koud in die binnenland. Bewolk in die ooste, anders in sonnig en koud tot koel, maar koud in die Drakensberge en aangrensende gebied. Baie koud daar, so by julle. Koberke, 12 tot by 20. Robertse Boekwijdorp of Graaf Rijnet, 4 tot by 21. Kogompoestad, Oost-London, die oude naam, 11 grade Celsius minimum en 20 die maximum. En dan Post & Johns, 12 tot by 20, Mtata, 4 tot by 17 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, miskol in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die weste met enkele buie in die kusgebied en aangrensende binnenland. Nou Durban 12 grade Celsius jou minimum, 21 jou maximum. Richards Bay ook 12 tot 'n maximum van 21, Pietermaritzburg 5 tot by 18 en dan Umnabiti 4 grade Celsius jou minimum en 'n maximum van 16 grade Celsius. Ja, as ek so kyk na 'n gedeelte of die Kaap, die Kaap nie, maar Suid-Afrika is dit nogal interessant, ne? Redelijk koud hier in die binnenland en warm hier langs die kus, Springbok 26, Veldendaal 32, ja, kan jy dit nou oorvertel? Omtrent die een uiterste na die ander uiterste.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: En dis nou net tyd so 19 minute na 6. Dankie ook vir Jimmy Sousa vir julle borskap.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ja, kan jy dit nou vertel, ons sien uit na dit, om so bietjie saam te lag en te kyk wat daar aangaan. Ons, wat ek ook hier so sien, Doringroos, baie dankie, môre, het lyk het jy ook saam met ons kuier. Storm Bodyguard, goeiemôre, Philip, ja, Philip, dit is gaan 'n baie lekker dag, wees nie kap, het was baie lekker gister ook, lekker warm, en die oggend natuurlik, koud, ja, die biene biewe, ja, nee, die biene biewe hier is ook so bietjie, want dit is toch al koud nou, maar ja, het beloof om 'n baie, baie lekker dag te wees, bietjie later, en ons sê ook dankie vir Jimmy Sousa, vir die boodskap.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En nou staan ons nader daar na ons boeremusiek treffer of ons meelgooi, seisoen 4, episode 26. Dankie ook vir Neil, ons auditeur, wat die skermpie opgemaak het, of nie skermpie nie, maar skerm. Ja, die groote Neil, net die groote om die nommers te kalkuleer. Ja, nee, kyk, hy is baie, hy slaaf. Dankie Neil. Hy is op sy pos, elke ochend. Ja. en dan ook vir al die ander mense van samenkeer, lekker saam jou te keer. So jy grijp nou die meal shakerkie, en dan kan jy hem nou so'n bietjie shake, ne? En dan skit jy daar, skit die biskit. Laat daar so'n bietjie meal op die vloer val. Nie te veel nie, want mama die vloer gewas gister, so moet nou nie vuil maak nie. Maar dit laat jou nou, of gee jou nou die geleentheid, om, jy grijp nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die kaart, die koekerolle, die kombuis, stoel, tafel, net wat jy wil om mee te dans. Gefriste hoender, waar is ons maaikie? Of een warm hondkie, of een louvaartkie, ek weet nie met wie jy wil dans nie, maar ja, jy kan nou dans. Of geef soms bierman, biervrou, en dans, lekker. Want hier kom lekker, lekker dansmuziek. Boeremuziektreffers, hier kom dit.
3: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En ek is seker van julle het nou lekker saam gedans. Ja, stom. Jy sê amper naweek, ja. Ja, die naweek het gister so daar op die grens gestaan. Ja, sy paspoort en sy goedjies daar vir die mense geflash. Maar hulle het nou eers vir hom gesê, waar staan jy so bietjie vas, Boeta? Byt nou net so bietjie vas. Dis nou nog nie jou tyd om in te kom nie.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The Go-Bar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: En die tijd is so 6:31. Ja, ek sien dat alle het... of in die suidelike voorstede, hier so by ons in die Weskamp, in die suidelike voorstede, Claremont en daai gedeelte, gaan hulle, of hulle gaan nou begin om die nuwe betaalmeters, die kragmeters, uit te rol en te vervang. En ja, mense is nou 'n bietjie bekommerd daaroor, want hulle weet nou nog van niks nie. Maar hulle sal wel vir jou in kennis stel, so moet nou maar nie die deur oopmaak vir enige iemand, en sê, ja, kom binne nie, die persoon, hulle gaan vir jou laat weet, vir jou sê, kyk, is hierdie area, of die area, so, ja, jy moet maar net die pers dop hou, en moet maar net asseblief nie iemand toelaat in jou huis, as jy onseker is nie, of nie veilig voel nie, asseblief, moet nie dit doen nie, ja, hulle sal vir jou in kennis stel, of as jy dalk wil skakel, skakel die plaaslike munisipaliteit, en vraag vir hulle, maar wanneer gaan... die persoon, of is die persoon, ja, hulle moet toch hulle identiteit en al die goedjies by hulle, moet nou maar net nie deure oopmaak neem. Ja, dis amper naweek, dankie Storm, want jy laat weet dit. naweek het staan daar op die grenspost, ek hoop nou maar as die paspoort is reg, ek hoop regtig waar so, want ons kan doen met die naweek. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap.
4: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, nee, ek sê hem saam. As iemand die naweek sien, sê vir hom, hy moet maar draai kom maak, ons wil hom hee. Neil, jy het net gevra vir, ek moet vir jou een song speel, en hier kom hy, dis Neil Diamond's Sweet Caroline.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: En dit is so 6:36. Wel, ek moet vir julle eerlik wees. Ek het nogal gister deur die nag het ek koud gekry, dat ek opgestaan het en gekyk het of my kombers of my duvet dalk se vervaldatum hier is, want ek kon toe nie glo dat ek nou die warm word nie. Ons sal maar sien, die naweek lê voor en miskien is die weer dalk 'n bietjie beter, nou hoef ons nou nie 'n duvet of 'n kombers. Ja, waar is die dag, ne? Ons somer wat verby is, maar hy is weer op pad, so ek dink het gaan nou weer 'n kwestie wees van, jy sal dalk nou maar van die dag, of van die nachte, dalk nou maar nie op of onder kombers of 'n ding moet slaap nie, want het gaan, ek dink, lekker warm wees. Ja, kom ons gaan kyk hoe vinnig na die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: Gauteng, kom ons loer gou daar so, is nog redelijk stillerig die verslaggies, is as ek nou beginne inkom, ek het net een verslaggie so van 'n uur gelede, en ek dink dit is dalk nou nog nie so nie, ons kyk maar, ek sal julle kyk wat ek kan kry, en nou KwaZulu-Natal, baie padwerke in KwaZulu-Natal, wat voor in hand leen, die N3 Suid, in die suidelike richting is oorgeskakel na die noordelike richting en dit is daar so by Hammersdal intersectie en die M13 en dit is natuurlijk om padwerke daar te doen en dit gaan nog so vir 2 jaar lang gaan dit nog duur, so is dit redelijk een groot project, maar ek moet sê in KwaZulu-Natal is hulle bezig met groot padprojekte, so wees maar niet geduldig, asjeblief toch. Padwerk ook op die N2, tussen IB Kloete, daar is intersectie beperkte rijbane, daar so ook, en dan ook die N2, tussen Kwamasho en Omtloti ook beperkte rijbane, en dan ook die N3, tussen IB Kloete en die M13, Paradijs Vallei ook beperkte rijbane, en waar was dan nog ene wat ek gesien het, die N3 in een suidelike richting, by Pieter Brown, die linkerbaan is daar gesluit, en ja, padwerke ook dan nou daar. Die saterdag en sondag is daar ook padwerke, wat gedoen gaan word, ek probeer net gauw kyk wat ek, ja, dis die N3 in een noordelike richting, vanaf Marketweg, en tot by New England intersectie van saterdag 8 uur die aand tot sondagochtend 5 uur en dan weer die sondag ook op die N3 en dan in 'n suidelike richting van New England tot by Marketweg en hulle gaan dan van 8 uur die aand sondag aan tot maandagochtend 5 uur. So is die N3 noord van saterdag aand 8 uur tot die sondagochtend en dan die N3 weer in die suidelike richting, dan weer die sondag aand 8 uur tot die maandagochtend 5 uur. En dit is Market weg tot by New England en dan andersom New England tot by Market. So ja, baie padwerke wat nou daar gaan gebeur ook, so onthou dit maar net. En hier so by ons in die Weskaap, kom ons loer gou of ons daar ietsie kan kry, vir julle die paie tel op, baie raak redelijk besig, baie swaar verkeer op die R300 noord, vir die ou Parel weg, en dan ook die N2 in Waas by Jakes Gerwel, ja, swaar verkeer al reeds, en die R300 noord by die N1, dis natuurlijk richting Kaapstad ook swaar verkeer, en dan, ja, hy tel stadig maar seker op hierdie stadium is die N1 een redelijk stadig bewegende verkeer, as jy bietjie verder beweeg, daar van Durban weg af, tot so amper daar by Century City, daar by Milnerton, waar hy onder die brug gaan van die M7, ja, stadig bewegende verkeer, sowel as die N2, hier van soms het westse kant af, hier by Kailicha, daar rond is hy redelijk vryvloeiend, maar so bietjie verder, net voordat jy die M7 brug onderdeur gaan, op die N2 richting Kaapstad, daar so is hy ook stadig bewegend op hierdie stadium, en hy gaan dalk alles stadiger beweeg, baie besig geraak later, en dan die M5, hier so van Kenwyn se kant af, regdeur tot waar hy by die N2 aansluit, en dan die M3 van Wynberg Park se kant af, regdeur tot by amper daar by Nieuweland se woud. tot waar hy aansluit by die M33. Ja, redelik bedrywig, redelik besig. Maar dis nou al verkeer wat ek het van nou. Ek gaan jou op datum bring so 'n paar minute.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Philip sê ook, lekker dag, hy moet die pad vat en kantoor waars beweeg. Baie dankie Philip, lekker dat jy saam met ons gekeer het vanoggend. Ons sien jou môre weer, veilig wees. En ek sien vir jou môre. Neil sê, hy gaan ook nou die pad vat, hy moet ook by die kantoor uitkom. Lekker dag vir jou ook Neil, veilig wees op die pad. En vir die van julle wat wel op die pad is, heidiglik, onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry maar bietjie stadiger, ja, meneer en mevrou, haal jou voet maar daar van die petrolpedaal af. Ry maar net 'n bietjie stadig. Dit is so 'n mooi oggend vir al hier by ons in die Weskaap. Ja, geniet dit wat jy om jou sien of kan sien. Ja, kom ons wees maar vriendelik met ons medepadgebruikers. Waai vir hulle. Moet nou nie oogknik nie, waai my net vir hulle, sê my net, môre, hallo, môre, gaan goed daar so met jou, ja, ry so 'n bietjie stadiger, as ja, kom ons wees, nice, dis donderdag, gaat ons nou maar nie die naam van die dag toepas op ons situasie nie. Ronel Erasmus, sal ek jou ooit weer sien?

0: En die tijd is zo'n 6,50. En dat was natuurlijk Shawn Mendes en Camila Cabello. Camila Cabello. Ja, zoiets van die aard. Met Signorita. Kom eens gewoon vannacht dan naar die winkels toe.
1: Als jij moeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer, bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren, as ook blindings. Contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs een deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En dit is so 6:52.
5: Jou stasie.
6: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Ek sien dat Chapman's Peak is oop en hulle sê dit is redelike goeie kondisie. So jy kan dalk, as jy dalk daar om wil ry kantoor toe, as jy daai kant van die berg bly, dan ja, kan dit dalk 'n goeie rit wees. Ja, so al langs die see, dis baie mooi. En ek sien die temperatuur aan daai kant van die berg is so 23 grade. Ja, kan jy dit oorvertel? Daar was ook een motorvoertuig ongeluk, Robert Sebouquet weg en Symphony weg, Transnet Belval. Dus daar in de omgeving, die mensen is daar, mannen en vrouwen is daar bezig om die pad skoon te maken en die voertuig uit die weg te ruim. En ja, goeiemorgen van de Skyf, Wokka, love you. Ja, is ook samen met ons, baie dankie natuurlijk op die WhatsApp. Jy kan ook vir my kom kuier op WhatsApp 066-594-4248. And if you are living abroad, then you have to add +27. That's the area code for South Africa. And yeah, you can talk to me. Venga boys, we're going to ECB's house. Switch van die aard, ja, gaan jy saam.
7: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going...

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Yeah, and that's not the like Venga Boys. Yeah, welcome to the island.
2: Van Jimmy Soos proe lekker, soos ek krek in my mat.
1: Hi, dankie ook vir Jimmy Soos vir hulle borskamp vanochtend. En ja, het lekker om saam jou te keer. Ek sien daar toch so paar mense wat daar saam te keer. Baie dankie ook vir al die likes. Hard Rock is ook daar. Baie dankie, morgen. En julle paar ander mense. En weer eens, jy kan vir my WhatsApp ook stuur op 066-594-4248. Indien jy dalk is die teekom op die pad, moeilike pad situasie, dan is jy welkom. Laat my weet op WhatsApp, kan ek deel met ons luisteraars. En so wat ek net al gesê het, onthou ek maar net dat in die suidelike voorstede gaan hulle begin om nuwe meters, kragmeters uit te rol, maar hulle sal vir jou laat weet, moet net nie vreemde melinge toelaat in jou huis nie, en as hulle daar by jou kom, sê, byt vast. Jy kom nie in nie, hou die deur, hou die veiligheidshek toe, en ja, kontak die municipaliteit of iemand, as hulle self nie kan identificeer nie. JJ Kale, Cocaine.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die volke sê, hulle het een sterk saak teen die 23-jarige man wat in hegtenis geneem is. Die Madlanga kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is waarby polisie taakspanne betrokke was. En die plaaslike media in Zimbabwe berig dat nog 24 liggame gevind is nadat een passasiers veerboot gister of eergister die weer omgeslaan het. Goeiemôre, dis donderdag die 13de Augustus en ek is Ian Miller met die CBS nuus. Die Valke sê hulle het een sterk saak teen die 23-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 2 polisiebeamptes en 2 vroue vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni. Die vermeende bendelid Rigaan Collins het in die Boksburg Landeshof verskyn waar die saak tot 25 Augustus uitgestel is vir hun borgtog aansoek. Hy is in hegtenis geneem na een multidisciplinêre operasie die afgelope naweek waar tydens beamtes beslag gelê het op 2 R5 gewere in Kwadikatole in Germiston. Die Madlanga kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisie taakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Dirk Jink, direkteur van ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, getuig gister voor die kommissie oor beweerde buitengeregtelike moorde waarby polisiebeamptes betrek is. Volgens John het Oopot verskeie sake ondersoek waar die polisie beweer het dat verdagtes doodgeskiet is omdat hulle skote op beamptes afgevuur het. Hy sê in sommige gevalle kon Oopot bewys dat die slagoffer nie op die polisie geskiet het nie. Die polisie sê 'n 16-jarige grypdief wat na bewering hun voertuig sy ruit stikkend geslaan het op die N2 hoofweg naby Guguletu op die Kaapse vlakte is dood toe hy van die misdaad toneel probeer vlug het. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê die tiener het in die rigting van die aankomende verkeer gehardloop en is deur 'n aankomende voertuig geraak geruim. Die nooddienste het hom op die toneel dood verklaar. Die polisie soek 'n ondersoek 'n saak van roof en een van strafbare manslag. En dan nou die nuus daar in Zimbabwe uit die media in Zimbabwe berig dat nog 24 liggame gevind is nadat 'n passasiersveerboot eergister op die Kariba meer in Zimbabwe omgeslaan het. Dit bring die dodetal op 38. Vroeger is berig dat 77 mense gered is. Zimbabwe se ambtenare het ook bevestig dat die veerboot oorlaai was toe die ongeluk plaasgevind het. Spanne van die polisie en weermag gaan voort met pogings om passasiers op te spoor wat nog vermis word. Die distrikskommissaris van Tshwane, generaal-majoor Samuel Twine, het lede van die polisie en sy belanghebbendes geprys vir die uitvoer van 'n gesamentlike soektogoperasie by 'n skool in Ekangala, en dit op Vrydag die 7de Augustus. Die operasie het deel gevorm van voortdurende pogings om die veiligheid en sekuriteit van leerders en personeel by skole in die Tshwane-distrik te verseker. Die hoofdoelwit van die operasie was om die skoolterrein te deursoek vir gevaarlike wapens en onwettige dwelms en ander verbode items wat die veiligheid van leerders en opvoeders in die gevaar kon stel. Tijdens die deursoeking het lede verskeie verbode items gekonfiskeer, insluitend gevaarlike wapens, sigarette en bottels alkohol. Onder die alkohol wat gekonfiskeer is, was 'n klein botteltjie vodka. Nadat die polisie inligting ontvang het, dat die alkohol na bewering in die Ekangala gebied gekoop is, het lede na 'n huis gegaan wat vermoedelik met die verkoop van die alkohol verbind word. Met hulle aankoms by die huis het die polisie 'n ouer vrou aangetref wat haarself geïdentifiseer het as die ma van die persoon wat na die bewering by die verkoop van die alkohol betrokke was. En dan 14 onwettige mynwerkers is maandag 10 Augustus by die verlate mynskag in Ganeng naby Rustenburg na 'n rotsstorting dood aangetref. Sutensa Trading 'n Suid-Afrikaanse mynmaatskappy beskik oor 'n permit om daar vir Platinum Group Metal te myn. En die Zamazamas was vermoedelik besig om met ongeskikte gereedskap te myn in 'n reeks uitgegrawe area toe die mure ingegee en hulle vasgevang het. Arms het bevestig dat die mynwerkers self die situasie aan die mynse sekuriteitspersoneel bekend gemaak het, waarna hy verdwyn het. Kolonel Adel Meiberg, polisiewoordvoerder, sê die meeste oorledenes was Lesotho-burgers. Van die 8 mense wat gered is en medies behandel is, is 3 reeds ontslaan en in hegtenis geneem weens die oortreding van die immigrasiewet. En dan het weer ons hoofnuus, die Valke sê, hulle het 'n sterk saak teen die 23-jarige man wat in hegtenis geneem is en die polisie of die plaaslike media in Zimbabwe berig dat nog 24 liggame gevind is na 'n passasiersveerboot gister of eergister liewer dan nou omgeslaan het. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat het die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar R16.15, teenoor die dollar R18.61 teen die euro, R11.38 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.79. En dan die Chinese geldeenheid, yuan R2.40 en dan Russiese roebel kos jou R19. Ja, die goedkoopste. En dan die goudprys verhandel teen $4,396.78 en ek sien hy het 'n bietjie teruggesak met 0,27%. Die Brent olie is 'n klein bietjie op met 0,18% en hy verhandel tans teen $88.68 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin staan tans op $63,630.24. En dis dan die einde van ons nuus. Vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie weer.
1: Die man en die vroue daar die weerkantoor, hulle sê dat daar erge wind en sandstorms wat sigbaarheid kan belemmer in die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit in die Weskaap, sowel as die Namakwa distrik in die Noord-Kaap. Ja, so wees maar net versigtig daar ook. En dan weggolveldbrande wat moontlik kan ontstaan in die Namakwa, die Hantam munisipaliteit in die Noord-Kaap, as ook die Matsikama en die Cederberg munisipaliteit in die Weskaap. Baie koue toestande word daar ook in die Emalahleni, Sakiki, Seaway, en die Senku en die Ulundi en die Matatile munisipaliteit daar in die Ooskaap verwag. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, bewolk en koud tot koel, Pretoria 6 grade Celsius minimum en 18 die maximum, Johannesburg 4 tot een maximum van 14 en dan Vereniging 4 tot by 16. In Mpumalanga, it was a little bit of misty conditions there in the morning. Apart from that, it'll be cloudy, partly cloudy, cold to cool, with a couple of showers towards the east. Mombela, 6 to a maximum of 16. Emalahleni, 4 to 16. Ermelo, 2 to 11. And then Standerton, 3 to 14. And then Skukuza, 11 to a maximum of 20. Limpopo, miskolle ook in die oggend, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie in die ooste. Polokwane 5 tot by 17, Palaborwa 12 tot by 19 en dan Sandine 5 tot by 19 ook en dan Musina 12 tot by 21 grade Celsius, Lepalale 6 tot by 22, Mokopane 7 tot by 19. And in the northwest, a little bit cloudy, cool to cold, Potchefstroom 4 to 16, Mahikeng 6 to a maximum of 18 degrees Celsius and Rustenburg 8 to a maximum of 17 degrees, Freiburg 7 to 19. En dan die Vrystaat, miskoel in die ochend in die Verre Ooste, anders is bewolk en koud. Bloemfontein 4 tot by 15, Bethlehem 1 tot by 13, Kroonstad 3 tot by 15, Vicksburg 2 tot by 14 en dan Sasselburg 4 tot by 13. And then in the Northern Cape, a little bit of misty conditions along the coast later today. Apart from that, it will be a sunny, cool to warm in the west, and then partly cloudy, a little bit windy, and cold to cold, yeah, in the east. Upington, 8 to a maximum of 23. Kimberley, 6 to 18. Alexander Bay, 19 to 27. And then Sutherland, 6. Which is fairly warm for Sutherland, and then a maximum of 18. And the Western Cape will be sunny, cool to warm, and partly cloudy towards the northeast. Cape Town, 15 to a maximum of 27. Fredendal, 17 to 32. George, 11 to 23. Worcester, 10 to 25. And in Beaufort West, 9 to a maximum of 23. En die ooskaap, mistigheid daar in die weste, anders in sonnig en koel, maar koud in die binnenland. Dit sal ook bewolk wees in die ooste, anders in sonnig en koud tot koel en baie koud in die Drakensberg en die aangrensende gebiede. Kuberka 12 tot een maximum van 20. Roberts Boekwe of Graaf Rijn net 4 graden Celsius minimum 21, die maximum. Kugompo Stad of Oost-London, die ou naam 11 tot by 20. Port St. John's 12 tot by 20. Mthatha 4 tot by 17 graden Celsius. And then we move to KwaZulu-Natal, last but not the least, a couple of fog patches in the morning in the interior. Apart from that, partly cloudy, cold to cool, and extremely cold in the west, with a couple of thunder showers or showers along the coast and adjacent interior. Durban 12 to 21, Richards Bay 12 to 21 as well, and Pietermaritzburg 5 to 18, and Umnambiti 4 to a maximum of 16. And that's a look at the weather. So yeah, I think across South Africa it's going to be a beautiful day, a little bit warmer along the south coast, or the west coast rather, and here by us, 26 for Springbok is the maximum, 24 for Calphinia. So yeah, only the interior is a little bit colder, and along the south coast Durban way, there's going to be a little bit of rain expected during the day.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Let's go to the shops quickly, and do remember that you can check out more detail on the website www.yostasi.net if you want more information about the adverters.
5: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Opstaantyd, ontbyt, en is een van Sambio Keur. Kom ons gaan loer gevullig net wat gaan aan ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: En ons kyk sommer daar by Gauteng. Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Winnie Mandela. Die twee rechterbane is gesluit daar so en ek sien jy kan verdragings verwag. En dan ook baie swaar verkeer op die N3 liever noordwaarts by die Geldenhuis intersectie en Eerlands intersectie. Alle bane is oop, maar jy kan wel verdragings verwag. Hulle praat so van 12 minute, so vertragings daar in die area. En dan ook was Roo Natal, behalwe padwerke, natuurlijk die N3 Noord, vanaf Market tot by New England, op saterdag, die 15e, van 8 uur tot zondagochtend, 5 uur. En dan die N3 weer in een suidelike richting, dan net weer teengestelde kant van New England, tot by Marketweg, van zondag 8 uur, tot maandagochtend 5 uur padwerke, so ja, hulle gaan die pad daar toemaak, so onthou dit maar net, en dan ook die N3 wat in die suidelike richting, baan is dan nou oorgeskuif na die noordelike richting vir padwerke, en dit is tussen Hammersdal en die M13, die brug, en dit gaan nog so wees, so vir die volgende 2 jaar, bezig met grootskaalse padverbeterings ook daar. En dan hier by ons in die Weskaap, die paai is redelik bedrywig. Ek sien daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die ou Parelweg en Bulbesuidnout in Bellville. Die baande is toegemaak en ja, dit gaan definitief jou reistyd beïnvloed. En dan ook die N7 noordwaart by die oprit na Bosmansdam is baie stadig bewegend. So asseblief wees ook maar net versigtig daar. Please be cautious ook in die area. En dan die N7 daar by Bosmansdam, baie swaar verkeer. En dan ook stilstaande voertuig op die N2 inwaart by Philip Gosana. Die linkerbaan is daar gesluit, lyk soos 'n taxi wil daar staan, dus soos op die draai van die pad. So asseblief, wees ook maar net versigtig daar so. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N1 by die N7, die linkerbaan is gesluit. En jy gaan definitief vertragings daar so ook kry. En as 'n bietjie verder kyk, die paaie hier rondom Kraaifontein, richting Kaapstad, is baie besig, stadig bewegend, asseblief, toch wees net versigtig. En dan as ons verder beweeg, daar na Kaapstad se kant toe, by Bulbesuidnout, of Bulbesuidnout, ek dink toe aan die ongeluk toneel daar, Durbanweg, stadig bewegende verkeer, tot net so voor die Century City, Voortrekkerweg is ook besig, daar so, en ja, wees net geduldig. Die N2 sien ek hier rondom Kalitsa, waar altyd so'n bietjie stadig weg te verkeer is, lyk baie mooi vanoggend, die van Somerset-West, richting Kaapstad, ja, alles vry vloeiend. Die enigste stadig bewegende verkeer is as jy nader stad te beweeg, en jy beweeg jy onder die M7 brug deur, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, so wees ook net geduldig daar so. En dan die M5 van Crawford kant af, die pad stadig bewegend, die M5, totdat jy by die N2 aansluit, daar, Winsipelotti Hospitaal, en dan die M5 van Wynberg Park af, of nog dalk een bietjie verder terug, daar van die Elfen Wandelpad af, is al reeds plek baie besig, recht deur tot ander kant die Universiteit van Kaapstad, amper daar by Hospitaal draai, as wie daar aansluit by die al die hoofwees, so ja, wees maar net ook geduldig daar so.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: kom ons gaan gou daar na ons adverteerders toe en hoor wat hulle vir ons wil sê.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: En die tyd is so 19:07. Kom ons doen 3 in 'n ry en ek is seker van jy gaan hou van my 3 wat ek vir jou gelaai het vanoggend. Kom ons geniet dit.
1: Dit is 3 in 'n ry op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jimmy Sauce's Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chicken Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
3: En dit is so 7:32. Net gou so ietsie, dit was 'n dennery daai gewees net voordat ons die advertensie gehad het. Motorvoertuig ongeluk, Jakes Gerwel in 'n suidelike rigting by Jakkalsvlei, dis 'n bus en 'n motor en die nodige mense is daar aan diens om dit te verwyder. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts by Mieuweg brug. Daar is ons twee voertuie daar ook aan mekaar en dan baie swaar verkeer op die N2 uitwaarts net voor Victoria, weg en Somerset Wes. So asseblief tog benader dit asseblief maar net met versigtiging asseblief tog.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Anders Botha daar met Wat is die wêreld? Ja, sonder jou. Ons ook dankie vir Jimmy Sousa, ons borskap vervolgend. En dankie vir almal wat saam kuier. Ja, lekker om donderdag saam met jou te begin.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: ook op die meeste van die hoofweë, die N2, die N3. So ja, as jy daar in die omgewing is, please be patient. Ja, asseblief toch. En dan hier so by ons in die Weskaap, die stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die oprit of die afrit na Jakes Gerwel. Die linkerbaan is daar op obstructie, so bietjie besig daar so. En dan ook die N1 inwaarts by Durbanweg, ook baie swaar verkeer. En ek sien die N1 na Kaapstad toe, vooral daarvoor as jy by Durbanweg ook kom, baie besig. Ja, baie besig. Ek sien dat daar een ongeluk was, motorvoertuig ongeluk. En dit was soos wat jy by Tegeberg hier wel afbeweeg, net voordat jy die N1 stad kry, daai afdraai na Panorama toe en Paranoot, daar was een motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak baie motors wat terugstaan. En dan ook een bietjie verder die groot kruising daar by die M7 en dit is die M7 wat by die N1 aansluit of en ook andersom, daar was een motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak ook nou so bietjie motors wat stadig beweeg na Belwense kant toe, maar dit is richting Kaapstad. En dan die R27 van Blouberg Strand af is ook al reeds plek waar hy redelijk bedrijwig is, en vooral hier waar hy aansluit by die N1, en dit is die ingang daar na die haven toe, waar die houwer maatskapie, hulle houwers aflaan, en dan die verhewe snelweg in Kaapstad in, is ook redelijk besig, baie swaar verkeer ook daar. Kies maar jou bane vroegtijdig en as jy reeds op daar die bane is en iemand wil inbeweeg, jy maar vir hulle kansie dat hulle inbeweeg en indien dit jy was, sê maar net dankie. Onthou maar net die bane wat dan in die stad inloop, die linkerkant gaan terug in die stad in en by die conventiecentrum voorbij, die middelstene gaan op na Tuine toe en Tafelberg toe en daar oor die nek. En aan die ene rechterkant, die eerste ene gaan in die havenfront, in die waterfront in en die tweede en derde gaan in Seepunt in. En dan die N2 is ook al reeds, nog steeds bedrywig, vooral die van die M7 brug af, daar na Winsepalotje Hospitaal. En dan die M5 van Kenwindse kant af, ook zwaar bewegende verkeer, voorbij Crawford, amper tot daar by die N2. Sowel as die M3, die M3 van die Alphen wandelpad af besig, stadig bewegende verkeer recht deur tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. Dan ook die N2, baie swaar bewegende verkeer, net voor Victoria weg, en soms het Wes, onthou dit maar net ook asseblief, en dan motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts by Mielwegbrug, twee voertuigs daar in mekaar, en dan Jakes Gerwel in die suidelike richting by Jakkalsvlei, een bus en een motor wat daar ongeluk gehad het. So asseblief, wees maar net geduldig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dankie moet ons ook vir Jimmy Sousa, dankie sê vir hulle borskap, en dit is 7.49.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sousa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sous is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sous, nee. Yippie, Jimmy Sous. The best in the world.
0: En ons sê ook vir hulle, dankie vir hulle borskap. Goeiemorgen Kathleen, morgen. Het, ek hoop het gaan goed daar met jou, ja, jy is op die stel. Wacht jou beurt af, so ja, lekker dag ook al vir jou. Ja, jy moet jou woorde mooi sê, ja, mooi lyk en mooi loop en mooi werk daar so. Vindig na die adverteerders toe, en daar ook maar net, jy kan op ons webthuis te gaan kyk, www.joustasie.net, en as jy bietjie meer inligting van ons adverteerders wil sien.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie

0: ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: En die tijd is 751. Nou ja, ons het redelijk baie sneeuw gehad op ons berge, hoogliggende hoë berge, soos wat jy ons nou weet, as gevolg van die koue wat ons ervaar. Maar jy het nou een beetje verder gedink, dit lyk baie mooi, en dit, oeh, sneeuw, lekker, ons gaan nou speel in die sneeuw. Ons as Kapenaars of Suid-Afrikaners ken ons nou nie eindelijk nie, nie soos die Europeers nie, wat het nou al tweede sportmakende dag, omdat het meer gereeld is. Maar het jy nou een beetje verder gedink aan die boere, wat met levende hawe boer, ja, die dieren. Hoe gaan die nou daar by die sneeuw eet? Dit plaas geweldig druk op ons boere, wat nou moet kos voorsien vir die dieren, sodat hulle kan eet. Vooral as het nou nie... Ek wil nou nie sê domesticated animal nie, ja, maar so skape en beeste en perde, wat nie wild is nie. Ek dink as hulle in die natuur groot geword het, dan behoort hulle te weet waarom kos te kry. Maar vooral so skaapboere en beestboere en daai, ja, dit is nogals vir hulle, moet vir hulle challenging wees, om daar nou kos te voorsien vir die diere. Ja, vooral in die sneeuw getuisterde, gedeeltes, ja. Ik heb nog nooit zo lang gedink nie, maar ek heb toevallig artikel gesien nou, hoor, en laat my nou dink, ja. En ons, ja, ons dink maar, ons dink aan hulle. Ek weet nie wat ons kan doen nie, as iemand een plan het, kom voor een dag. Nou ja, ek het net gepraat van money, ja, die track wat ons gehad het. Nou kom ons hoor, wat sê Abba? Money, money, money.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Kom ons kyk gewinnig wat maak die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
3: Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 Noordwas, net voor Ellendale weg. Die linkerbaan is daar gesluit en die pad is baie besig daar ook. So wees maar net versigtig daar en geduldig. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard by die Flying Saucer. Die middelste baan is gesluit en die pad staan redelik ver terug. So jy gaan definitief vertraag word daar so of laat kom waar jy ook al heen moes gegaan het. En dan een stilstaande voertuig op de N1 Suidwaard by Winnie Mandela. Die twee rechterbane is gesluit en ek sien dat die verkeer staan daar reeds terug tot by Rivonia weg. Ja, so 14 meter vertraag. En dit is al een geruime tyd wat dat hier so by ons lê. So ja, dit lyk my, dit is een groot ding daardie. En dan een stilstaande voertuig op de N12 Westwaard, net voor Komaru straat. Hy is daarom nou al skoon gemaak. En dan in KwaZulu-Natal, kom ons kyk een bietjie wat daar aan gaan, padwerke, daar is ook stilstaande voertuig of een trok, wat daar op die N2 noordwaarts, by die, waar hy aansluit by die N3 in die suidelike richting, by EB Kloete, ja, daar is redelike lang rij motors wat ook daar staan, en dit is ook met die padwerke, so jy moet extra versigtig wees, asseblief, groot, asseblief, dit gaan dalk ook bietjie van een vertraging veroorsaak. En dan padwerke die naweek wat voorlê, saterdag en sondag. Nou, saterdag van die N3 noordelike richting vanaf Marketweg tot by New England, saterdag van 8 uur tot sondag 5 uur, en dan die selfde sondag van 8 uur die aand tot maandagochtend die 5 uur, weer eens op die N1, maar dan in 'n suidelike richting, dis die teenoorgestelde kant, van New England tot Marketweg, bezig daar met padwerke, so asjeblief, groot geduld. En dan padwerk op die N2, tussen EB Kloete en om Genie, beperkte rybane ook daarsom. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paai is redelijk bezig nog, so hier en daar is daar hotspots, soos hulle sê, stilstaande voertuig op die N2 inwaard by Philip Gosana. Die rechterbaan is daar so geblokkeer, daar staan een voertuig daar, so hou maar verby. As jy nie aangesien om te stop nie, moet nie stop nie, en hou ook zwaar verkeer op die N2 inwaard by Jacques Gerwel. Hier sien ek is daarom skoon gemaak. Motorvoertuig ongeluk Tygerberg Valleiweg, daar so by die Cape Farms. Daar is ons veelvuldige voertuig betrokke, so dit gaan dalk ook vir jou een bietjie vertraging veroorsaak. So ja, wees ook maar net op die uitkyk daarvoor. En dan die N1 inwaarts by die oprit na Durbanweg toe ook baie swaar verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: En die tyd is so 8:22. En jy kyk saam met my, en dan is opstandtyd ontbyt, en Anton Meiberg sê, squeeze my.
5: Opstandtyd ontbyt op jou stasie.

0: En dit Anton Meybers met Squeeze My. Ja, onthou maar net dat die verkeer, ek daai Tygervallei motorvoertuig ongeluk, Tygervallei weg, daar by Cape Farms, meer as een voertuig is daar betrokken, so dit gaan dalk so 'n bietjie van probleem veroorsaak. Wees my geduldig, hou maar verby. En onthou ook maar net, moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie, ja. Kyk maar net eerder of jy dalk een alternatief kan kry. Net om terug te kom na daar die groot padvertraging daar in Gauteng, daar ene daar by, waar het ek nou, die N1 Suid, daar by Winnie Mandela weg, die twee bane wat daar gesluit het, ja, die pad so van 14 minute vertraging, so as jy dalk een alternatief wil kry, moet jy dit dalk nou maar doen, twee rechterbane is gesluit, en ja, die sien die verkeerders al reeds hier tot by Rivonia weg, opgehoop, so asjeblief, ja, kyk maar nie daarna, as jy alternatief wil kry, moet jy miskien dit nou maar doen. Shania Twain, man, I feel like a woman.
1: Let's go, girls.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Oggend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Dis 'n hartlike goeiemôre aan jou en baie baie welkom by Oggend op Skop. Lekker om saam met jou te wees vir die donderdag. Ja, dit is steeds koud in die Kaap en ek moet nogal sê dat dit bly maar net altyd lekker om saam met julle te kuier. Alles met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Honda Wings. Maak ons vir julle so. Ek en Debbie wat hierdie week so bietjie afwissel en ons wat natuurlik in Bloemfontein kuier is. Ysig koud hierso. Die sonnetjie wat so wil sy kop uitsteek en het smaak vir my, ons gaan so bietjie beter weer hê hier na die einde van die week toe. Ons maak vir die muziek, ons bring vir jou al die lekker goeders, boere muziek, you name it, en ons kyk net lekker saam met jou hier op jou gunsteling radiostasie.
9: Jou stasie, dat nie.

0: Based in Transport Management, spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Based en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Ja, toe is jy nou ingeskakel, baie welkom. Ons keer heerlik saam met jou hier op die klanke van jou stasie natuurlik. En ja, moenie vergeet, hierdie naweek keer die jou stasie span saam met Mico Ronda daar aan Tygervallei en Mazda met hulle drive-in, en het gaan net een lekker besigheid wees, waar jy kan motors toets bestuur, daar's versnapperinge, goedjies om te drink, en net lekker keier op die muziek van jou stasie. So kom elke draai, daar in Tygervallei, of Tygerberg, by Mico Ronda, het gaan sommer een heerlijke dag wees, die jou stasie span is daar, gesels met hulle, keier saam met hulle en Gary Fleming wat vir ons die top 40 daar rechtstreeks gaan uit saai. So kom maak het draai, daar is regtig pragmotors op die vloer en as jy in die mark is vir die nuwe motor, is dit definitief die plek om te wees. Right, kom ons gaan terug naar die muziek toe, jy is op jou stasie, oggend op.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkourant wat jou als vertel van wat jy niet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
3: Jou taal,
4: jou taal,
3: jou musiek,
4: jou musiek,
3: jou stasie.

0: Ja, ja toe, nou tyd vir jou country klanke, waar ons vir jou drie lekker country liedjies speel en so 'n bietjie vir jou daarvan ook gee. Moenie vergeet, elke Sondag is het natuurlik country klanke tussen 2 en 4, of 2 en 4 denk ek, ja, ek die mis is die, waar jy lekker country, al die nietse country liedjies en die ou country liedjies wat altyd baie lekker is om na te luister, wat ons vir jou speel non-stop. En so kyk jy daarvoor elke Sondag, net voor 4 maak dit klaar, en dan is het natuurlijk Ina Botha met haar program, wat vir jou vat tot en met 6 uur voor die love songs begin. Right, hier is jou country klanke.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Nou, so 'n stukkie country bly my altyd net lekker en ja, dit bring 'n mens net in 'n lekker rustige mood. Jy sal altyd sien, dit is my so verbasing dat daar is soveel verskillende musiek en as jy mense vra, dan sê hulle altyd ek hou van boeremusiek en ek hou van country en uities musiek. So country bly maar net altyd 'n treffer. Hulle sê mos dis die enigste musiek waar jy in een liedjie van 3 minute jou huis, jou kar, jou hond en jou vrou kan verloor. So, ja, dit is country. So, luister nou maar 'n bietjie na die woorde. Dit is altyd baie, baie funny. Right, ons gesels net hierna, dan bring ons vir jou nog lekker muziek, soos wat ons maak, 24/7. Jou stasie, dat nie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Nou ja, toe is jy nou geskakel het, jy is op oggend opskop saam met my Rooyes vanoggend. Ja, Debbie wat môre oggend weer saam met jou gaan kuier. En ja, ek moet sê dat net hierna gaan ons vir jou boeremusiek treffers, jou vier in 'n ry bring. En dit beloof nou weer net om lekker te wees om hierdie naweek wat môre gebeur af te skop. So kyk uit vir daai enetjie. Maar vir nou eers, lekker klomp dinge wat aangaan. Daar's nog twee spanne wat beskikbaar is vir die jou stasie rolbaldag, die 31ste Oktober. So as jy enigszins wil 'n maatskappy inskryf, of span inskryf, of net 'n klomp vriende wil inskryf om saam te kom speel, kan jy e-post hier na admin@joustasie.net of jy kan my sommer WhatsApp op 083-774-2529. Die hele initiatief van die dag is om 'n klomp maatskappye by mekaar te kry, 'n bietjie te netwerk, en natuurlik hoef jy nie te kan speel nie. Dit is die hele geheim van die story. Ons wil ook die sport aan jou bekendstel en vir jou 'n bietjie meer vertel van dit, en dat jy dit ook beleef, miskien by die gogga jou, en dan is jy volgende jaar in 'n klub waar jy behoort. Rolbal is baie, baie pret, en dit is een groot samesyn die 31 Oktober. So as jy wil deel wees, laat weet vir ons, daar is nog twee spanne beskikbaar, dan is ons vol 24 maatskappye wat teen mekaar gaan speel. So, right, net hierna jou boeremusiek trek.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Jou stasie.
3: Vat my weg.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grayswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Nou ja, toe, dit was jou boeremusiek treffers. Weer eens, baie, baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Ek hoop en vertrou dat jy dit geniet het soos wat ons het geniet het. Morgenoggend keier Debbie weer saam met jou op die vrijdag. En ja, ek hoop en vertrou dat jou donderdag net rooskleurig is. Net na my is natuurlijk die landbouwspan wat achter die microfoon inklim. Van 12 tot 2, heerlijke 80 muziek. 2 uur is Ian Miller saam met jou met Varie Pad. En vanavond van 4 tot 7 keier Hein van Wyk saam met jou wat jou huiswaarts vat. 7 uur vanavond Benny B met sy rockshow tot 9 uur en dan heerlijke muziek tot morgenochtend as Ian Miller weer vir jou aantuig is. So right, sien vir jou morgen, of sien vir jou volgende keer as ons weer by mekaar keer. Tot ziens.
3: Laai nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

Eustace.me.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie vroeë donderdagoggend in Landbou Radio. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio kan jy na die volgende uitsien. In ons maandelikse SA Stamboek gesprek gesels ek met Doenay Kreer oor die nooit gedagter perderas en hulle genetika. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Datamars. Ek gesels met Dr. Fanie Steyn, Skalk De Villiers en Andrew Jordaan oor Datamars se oplossings vir veeboere. Waldo Skeepers van die Wagyu Teelers Vereniging van Suid-Afrika gesels oor die komende Wêreld Wagyu Konferensie wat in Suid-Afrika gehou gaan word. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer het tyd is vir taaiheid, is het tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Dis weer tyd vir ons maandelikse SA Stamboek praatjie. Ek gesels met Doenay Kreer, sy is 'n geneticus by SA Stamboek. Doenay, dag sê.
4: Hallo Johan.
2: Doenay, in die Augustus uitgawe van Veeplaas is daar 'n artikel oor die nooit gedagter perderas. En om te begin wil ek vir jou vraag, geef ons 'n bietjie agtergrond oor hierdie ras.
4: Dankie Johan. Ja, so die nooit gedagtes is regtig een van Suid-Afrika se unieke perderasse. Die ras het in die 1950s ontstaan by die nooit gedagt navorsingsstasie daarna by Ermelo met die doel om geharde, plaaslike aangepaste perde te teel wat goed kan presteer onder Suid-Afrika se toestande. Maar wat besonder interessant is, is dat baie van die genetiese invloede van daardie oorspronklike perde steeds vandag sterk in die ras teenwoordig is. Ons het onlangs 'n populasiestudie gedoen by SA Stamboek wat gewys het dat vandag se nooit gedagter steeds verwant is aan daardie perde wat in tussen 1952 en 1976 by die navorsingsstasie geteel is. En sommige van daai oorspronklike Basotho Meries en veral ook daai bekende Basotho Hinks, Pomp 2, het steeds groot genetiese bydrae tot die ras. Maar een van die groot probleme wat hulle mee sit, is dat daar net 600 lewendige nooit gedagters nog geregistreer is by Stamboek. So die grootste risiko bly vir hulle is inteling. En wanneer ons ongelukkig werk met relatiewe klein populasies, is inteling ons grootste uitdaging. Soos wat die tyd verloop, verminder dit die genetiese diversiteit en kan dit lei tot probleme soos lae vrugbaarheid, swakker immuunstelsels, verminderde oorlewing en 'n groter risiko vir jou oor erflike afwykings. So die uitdaging is dat baie diere in 'n klein ras reeds op een of ander manier aan mekaar verwant is. En natuurlik word dit dan ook al hoe moeiliker om 'n inteling te beperk soos wat die populasie al hoe kleiner word of daai diere nog meer verwant aan mekaar word. En dit is presies waarom ons die teelers hulpmiddels moet kry wat hulle help om beter ingeligte teelbesluite te neem voordat daai probleme ontstaan. So een van ons praktiese oplossings wat binne die nooit gedagte populasie ontwikkel is, is die gebruik van teelleiding. Nou die teelers het oor baie jare reeds verskillende families en tipe en invloede binne die ras geïdentifiseer en ons het toe by Stamboek 'n projek begin om dit net formeel te identifiseer en daai leiding te ontleed met die hulp van 'n genetiese program met naam van Opticel. So ons het die belangrike voorouers as ankerdiere in elke lyn uitgewys en met die program het ons toe gaan bereken hoe verwant elke liewe dier in die stamboom, of hy nou lewendig of dood is, hoe verwant hulle is aan daai ankerdiere. En die resultaat is toe 'n stel nooit gedagte lyne wat die belangrikste genetiese invloede binne die ras weerspieël. Nou, verskeie van hierdie lyne word geassosieer met tradisionele werkpertipes van die nooit gedagtes. So die eerste lyn is die N-lyn, wat oorspronklik die nooit gedagte perde verteenwoordig. Dan is daar die V-lyn, wat rondom Vonk 2 ontwikkel is, as ook 'n Louis Logan, 'n B-cat, 'n Gilroy en 'n Schroeder-lyn. En dan het ons ook lyne wat sterker met die skoupertipes geassosieer word. Dit is soos die H-lyn, wat 'n sterk moederlyn is, en dan is daar ook twee daydream-lyne, DF en DM. En dan het ons ook twee belangrike uitkruislyne geïdentifiseer. En hierdie help dan om weer genetiese diversiteit binne die ras te verhoog. So die eerste een van daai is die D-lyn of die basislyn, wat het bestaan uit goedgekeurde onverwante basisdiere wat vir opgradering gebruik kan word. En dan is daar ook 'n Iberiese lyn, wat die nooit gedagte genetika kombineer met die Portugese, Andalusiese en Lusitano invloede. Nou, hierdie uitkruislyne is besonder waardevol omdat hulle nuwe genetiese variansie kan bydra terwyl die unieke eienskappe van die nooit gedagte steeds behoue bly. Die grootste waarde van die stelsel is dat die teelers nou kan sien hoe sterk 'n individuele perd aan elke lyn verwant is. So vir elke perd word hierdie vier belangrikste lyne aangedui as persentasies op Stamboek se logic stelsel. En hierdie inligting kan dan saam met die intellingssyfer gebruik word wanneer parings beplan word. So as 'n perd sterk is in een lyn en ook 'n hoë intellingsvlak het, kan die teeler besluit om dit met 'n dier uit 'n ander lyn of selfs uit een van die uitkruislyne te paar. En die doel is dan om inteling in die vil te verlaag, maar steeds die gewenste nooit gedagte eienskappe te behou. Dis belangrik veral om te beklemtoon dat die doel nie is om die ras se unieke eienskappe te verander nie. En intussen is dit juis om daardie eienskappe te beskerm, genetiese diversiteit verantwoordelik te probeer bestuur. So in praktiese terme beteken dit dat die teelers die kenmerke wat die nooit gedagte uniek maak kan behou, maar ander eienskappe wat verband hou met fiksheid en vrugbaarheid en langtermyn volhoubaarheid, ons hou mos van die woord volhoubaarheid deesdae,
2: ja,
4: daai gesterk te hou, te versterk te word. So die belangrikste boodskap in hierdie lynstelsel is nie dat dit streng reëls is nie, maar eerder dat ons beter inligting aan die teelers kan verskaf. Die lyne self is nie staties nie. Sommige van daai lyne gaan oor tyd saamsmelt of verdwyn of verander soos wat die populasie ontwikkel, maar die oorspronklike nooit gedagte genetika bly egter steeds sterk in die ras verteenwoordig en is deur generasies van toegewyde teelers suksesvol bewaar. Hierdie verwantskappe tussen die diere beter te verstaan en hierdie kennis te kan span wanneer teelbesluite geneem word, kan die teelers genetiese diversiteit behou en die risiko van die inteling verminder. En dit help verseker dat die nooit gedagte ook in die toekoms 'n gesonde, volhoubare en unieke perderas gaan bly.
2: Baie dankie, dis baie baie interessant. Ek wonder hoeveel mense weet van die bestaan van hierdie nooit gedagte perderas. Dit was Dunay Kreer, geneticus by SA Stamboek, wat vir ons hierdie interessante inligting gedeel het. En vir ons luisteraars, maak seker jy kry die Augustus uitgawe van Veeplaas, bladsy 79, dan kry jy die volle artikel wat sy gedoen het. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Datamars. Datamars is 'n wêreldleier in tegnologieoplossings vir die veebedryf en help boere om meer ingeligte besluite te neem deur die gebruik van data en presisieboerdery met produkte soos TrueTest wegtoerusting, ZTX oorplaatjies, smart farming oplossings vir melkerye en Datamars Pro bestuursagteware ondersteun die maatskappy boere om produktiwiteit te verbeter, kuddes doeltreffend te bestuur en winsgewendheid te verhoog. Ek is bevoorreg om vandag te gesels met die manne van Datamars en ons gaan kyk na Datamars se oplossing vir veeboere. Aan die woord vandag hierby met het ek drie manne, dis Dr. Fani Steyn, hy is 'n reproduksiespesialis, ek het vir Andrew Jordaan, boer in die omgewing, en dan ook vir Skalk de Villiers van Datamars. Dag sê aan almal.
1: Hallo Jana.
2: waar ons kyk na die oplossing vir veeboere, gesels ek met Dr. Fani Steyn. Hy is reproduksiespesialist. Dr. Fani, dag sê.
1: Dag sê, Johan. Dankie vir die tyd, ek waardeer die geleentheid.
2: Ek wil afskop en vir jou vra, baie produsente fokus hoofsaaklik op vrugbaarheid en groeitempo. Waarom word individuele voeromset vandag net so belangrik wanneer teeldiere geselekteer word?
1: Dankie, Johan. Ja, individuele voeromset verhoudings het al hoe belangriker geword as gevolg van die feit dat voerkostes net al hoe meer word. So, ons het gesien by die melkbees genetica en ook by die vleisbees genetica hoe groot effek daar is wanneer diere geselekteer word vir beter voeromset verhouding. Dit het regtig 'n baie groot impak op die winsgewendheid van enige veeboerderysisteem.
2: Hoe help die kombinasie van reproduksiedata en individuele voeromsettingsdata produsente om beter genetiese seleksiebesluite te neem en wat se effek het dit op plaasvlak vir die boer?
1: Ja, Johan, wat interessant is, is dat sodra ons begin om beter voeromsetverhouding te gebruik in ons genetiese teelprogram, dan vorder ons baie vinnig om hierdie nageslag aan te kry wat minder voer eet en meer groei. So veral waar daar terminale kruisings geproduseer word waar diere in 'n voerkraal komponent ingaan, het dit regtig baie groot ekonomiese impak, veral op plaasvlak. Eers daar is daar al hoe meer boere wat self hulle kalvers of hulle lammers voer en die verskil is enorm groot. Ons het gesien wanneer ons die datamars voeromset masjiene gebruik, dat die variasie is tussen 8 tot 1 op die swakker voeromset diere tot so laag as 3 tot 1 op die beter voeromset diere. So dit beteken dat die top diere eet basies die helfte van die voer as die swakker produseerders.
2: Dr. Vani, dink jy dat voeromset doeltreffendheid in die toekoms 'n standaard vereiste sal wees by die seleksie van diere en waarom?
1: Johan, ek dink dit gaan tyd neem, dit hang af van die teelersgenootskappe en die rigting wat hulle inslaan, maar wat ons reeds gesien het is daar is sekere van die teelersgenootskappe wat hierdie voeromsetverhouding reeds in hulle teelbeleid ingeskryf het. So sekere rasse, veral die rasse wat soos ek gesê het, fokus ook op terminale voerkraalkruisings, daar is dit eintlik reeds 'n vereiste. So ek dink definitief dit wen baie veld en vorentoe dink ek gaan daar nog meer teelersgenootskappe wees wat 'n deel maak van hulle teelbeleid.
2: Andrew, wat het jou gemotiveer om voeromsettingstoetse op jou ramme te begin doen en watter probleme wil jy op jou plaas aanspreek?
1: Johan, ja, vir my het dit begin by 'n eenvoudige vraag. Hoe kan ons meer kilogram vleis produseer uit dieselfde hoeveelheid voer en uit dieselfde ooi? So voer is een van ons grootste insetkostes en ons het gesien dat twee diere baie dieselfde kan lyk en selfs soortgelyke gewigte kan bereik, maar die hoeveelheid voer wat hulle benodig het om daar uit te kom kan baie verskil. Daarom wou ek nie meer net weet hoe vinnig die groei nie, maar ook wat dit kos om daardie groei te produseer. So, ons kruisstokproewe op die marineoeie het vir my verder beklemtoon. In ons jongste groeiproef was die gemiddelde daaglikse groei van daardie Beltex marinokruise 333 gram per dag en dan die Dormer marinos was 255 gram per dag en die Suiwer marino op 188 gram per dag. So die Beltex kruis het dus in die proef ongeveer 31% vinniger as die Dormer kruis gegroei en 77% vinniger is die Suiwer Merino gegroei. So dit is 'n groot verskil, maar dit is vir my die volgende vraag wat ontstaan. Hoeveel voer het elkeen nodig gehad om met daardie kilogramme te produseer? So dit is waar individuele voergebruik en voeromsetting vir my so belangrik geword het en ek wil uiteindelik die genetika identifiseer wat nie net vinnig groei nie, maar wat die meeste 'n maakbare kilogram vleis uit elke rand se voer produseer. Dit is die kort en die lang eintlik op jou vraag wat jy gevra het. Dit het my bietjie laat dink hoe ons dinge moet anders te doen en vandag se lewe met hierdie hoë insetkostes.
2: Skalk De Villiers van Data Mars, Skalk, nou dit jou beurt vir 'n vas vraag. Vir luisteraars wat nie vertroud is met voeromsettingsstasies nie, kan jy vir hulle verduidelik wat dit is en hoe dit individuele dierprestasie meet?
1: Wat ons gedoen het is basis om elke dier, ons het opvat basis een voerstasie en hy kan 12 diere hanteer. Een kleine lammer so bietjie meer en dan tot op die grootste vlak kan ons 12 diere op een slag hanteer. So wat ons doen is elke dier word toegerust met elektroniese oorplaatjie van datamas wat om die unieke nommer gee. En dan het ons die voerstasie is basis die diere kan net daar kos kry. En dan meet ons elke ete wat hulle eet, meet ons in gramme baie akkuraat. Ons probeer binne 3 tot 5 gram per ete wat ons die toleransie toelaat. En dan meet ons ook wanneer die dier kom eet, hoe lank hy by die voerstasie staan. Ons meet ook wat sy gemiddelde inname per ete en wat sy gewildste voertuie. Ons kan selfs so ver gaan om te kyk na wat die eksterne temperatuur is wanneer elke ete geëet word. So uit hierdie inligting kan ons dan baie afleidings maak en het ons baie interessante dinge geleer oor dieregedrag.
2: Skalk, steeds by jou, waarom is dit nie meer voldoende om slegs na groeitempo of gewigstoename te kyk sonder om te weet hoeveel voer die dier verbruik het om daardie groei te bereik nie? Wat is die voordele vir boere?
1: Johan, wat ons doen, en ek denk Andrew dit uitgelig is, ons kyk na hoeveel kos die dier moet eet om 1 kilogram lewendige gewig aan te sit. Dit soort van soos ons dit uitdruk. So hoe ons kyk is, dit gaan vir ons oor effektiviteit. So Andrew het eintlik genoem toe hy die vraag antwoord het, is ons kyk na ons het redelike groot variasies gesien in kuddes wat getoets is. Ons het selfs die een waar ons 'n stoetkudde getoets het, met ons resultate gekry waar die beste dier het 'n vooromset gehad van vir elke 3,3 kg wat sy geëet het, het sy 1 kg lewendige gewig aangesit. En die swakste een in daai groep van stoediere het vir elke 13,4 kg wat sy geëet het, 1 kg lewendige gewig aangesit. Nou, dis 'n 78% effektiwiteitsverskil wat nogal noemenswaardig is. En as ons dit begin, daardie statistiek begin deurtrek na 'n groter groep, dan is dit nogal merkwaardige verskille wat vir die boere baie kan beteken.
2: Andrew Jordaan, vir jou as boer, sedert die eerste toetse het jy heelwat nuwe data ingesamel. Was daar enige verrassings in die resultate? Vertel ons bietjie meer daaroor.
1: Johan, ja, die grootste verrassing vir my was hoe groot die verskille tussen diere en tussen genetiese groepe werklik kan wees. Ons sien dit baie mooi in die kruisstoelproewe. Ons het in vorige groepe onder goeie voeding bestuur selfs groei van meer as 400 gram per dag gesien. Maar vir my is die belangrik les dat groei alleen nie genoeg is nie. En die dier met daardie lewendige gewig ook 'n goeie karkas kan omskakel. Ons jongste Beltex kruise het 'n totale karkasgewig van 21 kg gelewer en teen 'n uitslagpersentasie van 50.7. Dit begin vir my die hele prentjie by mekaar bring, dat daaglikse groei, oorgebruik, oeromset, uitslagpersentasie en karkaswaarde. Nog 'n groot les uit die individuele voeromsettoetse is dat jy nie noodwendig met die oog kan sien wat het dier die meeste doeltreffende een is nie. En twee ramme kan dieselfde lyk, dieselfde groei, maar die een kan aansienlik minder voer gebruik om dieselfde kilogramme vleis te produseer. So as jy dit nie individueel meet nie, weet jy dit eenvoudig nie.
2: Andrew, watter praktiese voordele het jy reeds gesien deur te toets vir individuele voeromset, beide vanuit 'n winsgewendheids- en teelperspektief?
1: Johan, ja, vir my lê die grootste voordeel daaraan dat ons nou begin selekteer ekonomiese doeltreffendheid en nie net vir voorkoms of groei nie. Ons Beltex-proef wys mooi waarom dit belangrik is. As 'n Beltex Merino kruis lam 333 gram per dag groei teenoor 'n suiwer Merino wat 188 gram per dag groei, kan daardie kruis lam baie vinniger by bemarkbare gewig uitkom en van ons lammers was reeds rondom 95 dae daar naby slaggewig. Dit beteken moontlik minder dae op voer, vinniger bemarking, vinniger kapitaalomset en meer kilogram vleis uit dieselfde Merino ooi. Maar nou wil ek ons 'n stap verder gaan. Ek wil weet watter dier groei die vinnigste teen die laagste voerkoste en lewer daarna die beste karkas. Toe ons jongste slagresultaat van 50.7% uitslag is daarom vir my net so belangrik soos die groeisyfer. Vanuit 'n teelperspektief raak dit nog belangriker. 'N Goeie raam beïnvloed jy net sy eie voerrekeninge nie. Hy dra daartoe genetiese oor na baie nageslag en as ons dus ramme kan identifiseer wat goeie groei, goeie voerdoeltreffendheid en goeie karkaseienskappe kombineer, kan ons oor generasies die winsgewendheid van die hele kudde verbeter. En die doel is uiteindelik nie om net die vinnigste groeiende dier te teel nie. Die doel is om die winsgewendste dier te teel.
2: Skalk, watter boodskap wil DataMars aan produsente oordra oor die waarde van tegnologie en datagedrewe besluitneming in moderne skaap- en bokboerdery? En dan, hoe kan boere met julle in kontak kom om hulle diere te laat toets?
5: Johan, ek dink, Andrew het het eindelijk baie mooi opgesom en sy antwoord nou is, is dit gaan oor effektiviteit. En wat ons wil kyk na is, wat ons wil toets is, watter diere lever vir jou die beste resultaat en watter diere is die meest winsgewendste. Dit mag dalk een mooi dier wees, maar hy is nie noodwendig so doeltreffend soos die ander diere nie. En dit is wat ons graag vir boere wil help identifiseer en die data wil ons dan vir die beskikbaar stel deur middel van hierdie voeromsetproewe. Om die diere te laat toets, kan die boere met Dr. Fani hulle in contact kom en hulle kan een bespreking doen by die voerstasies en hulle kan hulle nageslagtoetsing daar doen. En ek dink hulle behoort nogal waardevolle inligting uit die stelsel te kry.
2: So om af te sluit vir elkeen van julle manne, Andrew Jordan, wat boer en Skalk de Villiers, DataMars en dan ook Dr. Fani Stein, reproduksiespesialist. As jy vir skaap- en bokprodusente net een rede kan gee om vandag reeds individuele voerverbruik en voerdoeltreffendheid te begin meet, wat sal dit wees? Andrew, ons skop sommer met jou af.
1: My antwoord sal wees, omdat ons moet weet wat die dier vir ons die meeste verkoopbare produk uit elke rand se voer produseer en wat het elke kilogram groei ons gekos, so want die dier wat die vinnigste groei is nie noodwendig die dier wat die meeste geld maak nie en die wenner is die dier wat die voer die doeltreffendste in 'n waardevolle verkoopbare produk omskakel. So met in sy koste is wat anders styg, glo ek die toekomst van winsgewende veeboerdery gaan nie net wees hoeveel kan ek my dier produseer nie, maar eerder hoeveel kan my dier produseer met elke rand wat ek in hom insit. So ja, as ons dit nie meet nie, kan ons nie daarvoor selekteer nie. So dit is my antwoord so in 'n netedop.
2: Skalk, en van jou kant af?
5: Johan, ek dink boere is vandag in een groot kosteknyping en die marges is onder druk. So ek dink mens gaan definitief vorentoe moet ons meer produseer met dit wat ons het op dieselfde grond. En die enigste manier om te doen is om meer effektief te boer. En om daai effektiewe diere te selekteer, dink ek is die individuele voeromsettoetse, saam met al die ander faktore ook, speel dit 'n belangrike rol. En van DataMars kant af kan ons definitief die boere daarmee help.
2: Dr. Fani, om af te sluit, as jy vir skaap- en bokprodusente net een rede kan gee om vandag reeds individuele voerverbruik en voerdoeltreffendheid te begin meet, wat sal dit wees?
5: Dankie, Johan. Ja, ek dink die grootste impak is op die winsgewendheid. So in 'n voerkraal komponent gaan dit alles oor die winsmarge per lam of per kalf wat deur daai proses gaan. So eerstens verlaag dit die voeruitgawe en tweedens verkort dit die hoeveelheid staan daar in die voerkraal. So daar's meer siklusse ook wat 'n produsent per jaar deur sy stelsel kan sit.
2: En dit is dan waarmee ons besig is vandag, Datamars se oplossing vir veeboere. Baie dankie aan Andrew Jordaan, 'n boer daar van Kraddock se kant af, Skalk de Villiers van Datamars en Dr. Fanie Steyn, reproduksie spesialis. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek sels vandag met Waldo Skeepers. Waldo is hoofuitvoerende beampte van Wagyu Suid-Afrika. Waldo, dag sê.
6: Goeiemôre.
2: Die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer vir die Wagyu Wêreldkonferensie. Dit is 'n belangrike geleentheid vir die ras en die bevordering van sy vleis. En vandag gaan ek dan nou met jou gesels, Waldo, oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Om weg te trek, kom ons begin net eers met jou verantwoordelikhede by die Wagyu Telers Vereniging. Wat behels jou taak alles?
6: Ek is alhoewel betrokke by Wagyu Suid-Afrika. Ek was so 6 jaar al op die raad onder rasverbetering en genomika. Maar ek is onlangs van 1 Julie af in die hoofuitvoerende beampte van Wagyu Suid-Afrika en nou ook die voorsitter van Certified Wagyu Beef. So my taak, my doel is om seker te maak Certified Wagyu Beef as 'n eenheid hardloop seep gehad, dat ons kan seker maak ons gee vir ons kliënte en ons verskaffers die beste produk, die beste moontlike konsekwentheid, die konstantheid van vleis en die gradering wat ons ook dan nou met die kameras doen, dat dit ook volgens ons sertifiseringsprotokolle hardloop. Verder is dit die dagbestuur van die genootskap en maak planne, kry teelers by mekaar.
2: Een van die temas wat tydens die konferensie in Oktober aandag gaan kry, is produksiepraktyke op die plaas. Waarom is hierdie so 'n belangrike onderwerp en wat wil julle daarmee bereik?
6: Ek dink dit is vir my 'n tweeledige antwoord. Daar's twee bene aan hierdie ding. Dis die een ding wat die mark moet onthou is, dit bly 'n bees. Dit is nog steeds net 'n bees. Ons bestuur hom tot 'n mate bietjie anders, maar ons het baie skoolgeld betaal die afgelope 10 jaar in die bedryf en baie lesse geleer en dit het die hele ware ketting geoptimaliseer. Hoe ons voer, wat ons voer, hoe lank ons voer. En die genetika wat ons in die land ingebring het met tyd. As ek sê ons, bedoel ek al die teelers in ons land, al die betrokke teelers wat regtig moeite doen om goeie genetika uit te kry en dit wat ons teel is besonder deesdae. So as mens daarna kyk, dan is die produksie en bestuurspraktyke nie veel anders as 'n gewone beesboerdery nie. Dis amper soos 'n tradisionele osboerdery van destyds, met die punt dat ons hom dan tot by 650-700 kilos vat, waar hy dan verslag word. So dit is nie meer dat ons sukkel met pieperige kalwes en sulke goed soos 10 jaar terug nie. Die goed is regtig mooi aangepas en ek dink ons wil die kruisteel voordele van Wagyu in Suid-Afrika vorentoe bring, veral omdat ons begin mik vir 'n graderingsstelsel vir 'n kwaliteit vleis in Suid-Afrika. Kan die verbruiker verskriklik baie waarde daai put as die produsent 'n Wagyu bil of Wagyu in sy produksiesisteem gebruik. So ek dink dis my doel vir ons sessies in die kongres.
2: Waldo, watter temas gaan spesifiek aangespreek word en wie is die mense wat hieroor gaan gesels by die konferensie?
6: Ons is verskriklik opgewonde oor ons line-up, as ek my Engels mag gebruik. Daar is verskeie internasionale sprekers, omdat ons 'n internasionale kongres aanbied. Dr. Ryan Davies van SCCL in Kanada kom met ons praat oor colostrum by kalvers. Dr. Otto Koekemoer van Design Biologics kom met ons praat oor engstof eerder as om te behandel. Dr. Philip Oosthuizen van die RMIS kom met ons gesels oor hoe ons leiers in die rooi vleisindustrie kan word. En weer eens, dis nie net Wagyu spesifiek, hier is vir enige beesboer wat wat een insaag wil hê in sy ware ketting, wat die ding so bietjie in sy hande wil neem. Dink ek kan baie hierby baat. Dan deel ek en Dr. Bobby van der Westhuizen van Logics en SA Stamboeke sessie rondom die Suid-Afrikaanse systeem. Dr. Phil Hadley van Amerika gee vir ons een meer globale ekonomiese uitkyk. Ons het vir Gerard van den Burg van BFAP en dan het ons vir Rosalind Marie van Woolworths wat ook met ons praat oor tendense, insigte, analities oor die nismark in Suid-Afrika spesifiek. Dit is dag 1. Dag 2, meer gemik op die karkas, die vleis en wat doen ons met hierdie besonderse product van ons, waar ons so baie trots is. Om te oop is Leon Gentini, hy is een internationale Wagyu beest vleiskenner. Hy skryf ook een boek wat hy hopelijk hier by ons gaan bekendstel oor Wagyu specifiek, waar ons verskrikkelijk opgewonde is. Dan het ons prof Eddie Webb van een wetenskapelike oogpunt af die gesondheidsvoordele van Wagyu, want dit is nie net lekker nie, dit is gesond ook. Ons het dan Tanya Pieterse, wat oor die camera praat, wat ons gebruik, wat gradering aan betref, en hoe ons daarna toe werk om dit een internationale standaard te maak, om Wagyu reg oor die wereld op dieselfde manier te gradeer. Dan, een van die baie groot is, die derde sessie op die tweede dag, is Dr. Phil Bass, wat vir ons fysisch levendag met die levendage demonstratie een voorkwart gaan opbreek en vir ons wys hoeveel snit haal ons uit die voorkwart uit, hoeveel waarde is daar om te ontgin uit die voorkwart uit in die Wagyu specifiek, maar het kan ook in ander asse gebruik word. Uit die hart van die saak promoveer ons Wagyu, want die voorkwarte word in die buitenland verskriklik hoog geag en dis ook hoekom ons daar een voorkwart gebruik. Na dit gaan ons chefs praat oor hoe hulle met Wagyu werk in Suid-Afrika en dan is daar voor die congres en na die congres is daar toere wat aangebied word na Wagyu specifieke restaurante in die Kaap. Die conferentie word in die Kaap gehou tussen Stellenbosch en sommers uit West by Kalali en dit sit ons ook in die center van een uitstekende produksie area in ons land, nie net vir beestvleis en Wagyu nie, maar ook vir wijn en dies meer. So ons wys ook vir ons internationale gaste die been van ons land en ook die goed waarop ons trots is.
2: Hoe skakel een aspect soos produksiepraktyke by die breer Wagyu waardeketting in en spesifiek by regulatoriese aangeleenthede soos protokolle en natuurlik verbruikersvereistes? Blyf ons bietjie uit hieroor.
6: So wat ons al hoe meer sien is die verbruiker gaan soek een constante product met dieselfde gehalte elke keer vir dieselfde prijs. Daar kan ook een premie aangekoppel wees, maar hulle is bereid om het te betaal omdat hy elke keer dieselfde product op die raak krijg. En dit is nie so makkelijk soos jy stap in een winkel en jy vat een stuk vleis nie. Dit begin by die boer. Dis ook om ons certified Wagyu beef begin het. Om seker te maak, ons reguleer dwars dier die ware ketting van na die dag waar die kalf gebore is. Eindelijk nog voor konsepsie beheer ons of reguleer ons die systeem in so'n mate dat ons kan verseker ons product sal elke keer die regte merk slaan as een verbruiker het in een winkel koop of by een restaurant of en dies meer. So die productiepraktijk word saamgevat in die CWB protocol en ons probeer dit ook jaarliks aanpas. Laat het nie vir boere, ek wil sê, slep raak of moeilik raak om deel te bly van CWB nie. Dit moet een makkelike proces wees wat ons steeds verseker dat ons product op die eind van die dag eerstens ons kliënt tevrede stel en dan voldoen ons ook aan die vereistes van ISO op verskillende vlakke. So ek dink dit is breër as net elke keer dieselfde vleis vir dieselfde prijs. Ek dink, dit kom van die boerse kant af en ons is baie trots op ons telers wat die CWB-program ondersteun en dit vorentoe drijf om seker te maak ons kliënte is gelukkig.
2: Waldo, herinner ons luisteraars net so weer so bietjie, wanneer en waar vind die konferensie plaas en hoe kan belangstellendes daarvoor registreer?
6: Die conferentie vind plaas die 13 en die 14 Oktober van jaar 2026 by Kavali Estates tussen Stellenbosch en Somerset West. Daar is op die webtuiste van die congres, sowel as op die genootskapse webtuiste, is daar links na die registratieportaal toe vir die congres. Mense moet asseblief registreer, dan weet ons wat om te verwag en ons kan vir die publiek almal dieselfde ervaring gee. Dis 'n uitstekende geleentheid om te kom kyk hoekom ons in die ware ketting betrokke bly en ja, ek dink 'n een in 'n leeftyd kongres.
2: Dit was Waldo Skeepers, hoofuitvoerende beampte van Wagyu Suid-Afrika, oor die opwindende Wagyu wêreldkonferensie wat binnekort in Suid-Afrika plaasvind. Hou jou oor op die grond, want in ons volgende gesprek oor die konferensie gaan ek met Tanya Pieterse gesels oor die regulatoriese aspekte wat daar aangespreek sal word. Waldo, baie dankie vir jou tyd.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En ons sluit ons program af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMD markverslag.
8: As ons dan weer met die beestvleispryse begin vir die week, die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 250 kg met ongeveer 0.6% gedaal na R48.72 per kilogram en handhaf dan steeds goeie vlakke ten spyte van baie druk wat ons nou op superspryse sien. Die top 40% gemiddelde prys daal dan na R51.02 met die top 10% se prys wat gestyg het na R54.35. Provinsiaal die Vrystaat se prys daar ingekom op R50.97 met die Weskaap rondom R43.55. Die nasionale A23 slagprys of supersprys het dan laasweek weer skerp gedaal vir die tweede week in 'n ry en staan nou op R66.29 per kilogram met C-graad pryse op R58.43. As ons laas jaar se superpryse aanhou volg of die tendens ten minste aanhou volg, dan kan ons nog laer verhandel in Augustus en in September, maar moontlik weer begin optel in Oktober en November, soos ons nou die einde van die jaar beweeg. Slagpryse kom nou meestal onder druk weens meer aanbod van kalvers wat dan afgerond is op oesreste, wat beteken dat hierdie daling dalk tydelik kan wees as ons net daai faktor in ag neem. Speenkalvers kan dalk ook nou 'n bietjie afkom en weer optel in Oktober soos vraag dan gewoonlik weer optel vir die einde van die jaarsperiode. Soos laasweek dan ook genoem, doen dalk julle beplanning nou al vir as die El Nino situasie inskop in die einde van die jaar en vroeg volgende jaar en voerpryse tel op en weidings kom onder druk. Moenie met jou broek op jou knie gevang word as jy jou diere moet voer en marges kom onder druk nie. Die gemiddelde stoorlandprys styg met 2% na R58.16 per kilogram, met die Vrystaatse prys bietjie hoër op R61.24, die Noord-Kaap op R51.42 en Mpumalanga se prys op R61.39. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R55.82 per kilogram. Die A23 slagprys daal na R105.67 met die C23 prys op R78.60. My gevoel is steeds dat ons nou eers verby die hoogtepunt vir die jaar is vir skaappryse en lampryse en dat meer aanbod en laer vraag nou druk op die voerlam en slaglampryse behoort te plaas tot en met die einde van die jaar. Die grootste skaapproduksieareas kan ook harder deur El Nino getref word, so begin voorbrand maak vir wanneer so 'n scenario begin uitspeel. Daar was nog nie weer 'n wolveiling gewees vir die nuwe seisoen hier of in Australië nie, maar dit het hervat weer volgende week. Kom, ons hou duim vas dat pryse wel mooi gehou het. Die sterke rand kan egter dalk bietjie druk op ons pryse geplaas het, maar ek stel volgende week ondersoek in en laat weet julle as ons nuwe pryse kry. Die afgelope week het die grootbokpryse dan gestyg na R48.04, kleinbokpryse daal na R67.77, mediumbokke daal na R57.09, terwyl bokoeipryse daal na R60.54 per kilogram. Onthou, bokpryse piek dan gewoonlik teen die begin van lente en val dan soos ons na Kersfees beweeg. As jy egter na die laaste 2 jaar se prystendense kyk, dan kan grootbokke moontlik onder druk kom in vanaf Oktober aanwaarts, maar bokooi en boklammers eers van November skerp begin daal. So sal wel net moet sien en kyk of ons wel daai tendense dan weer volg hierdie jaar. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 1% laer op R32.09, varspryse daal na R35.63 met IQF pryse op R32.32. Ons verwag dat hierdie pryse weer in 'n opwaartse tendens gaan inbeweeg vanaf September tot en met Desember. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse dan bietjie gedaal na R22.90 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers daal na R16.88 per dosyn. Varkpryse stabiliseer uiteindelik na 'n geweldige daling in pryse en saam met hoër mieliepryse sit hierdie laer pryse 'n geweldige druk op ons produsente. Daar het baie diere gelyk in die mark gekom na inentings plaasgevind het en het dit hierdie druk nou veroorsaak. Ek dink egter die ergste is dalk nou agter ons en dat ons weer kan begin opwaarts neig tot en met die einde van die jaar, veral omdat die groot stygings in aanbod nou agter ons is. Spekvarkpryse styg met so 1% na R29.29, terwyl vleisvarkpryse 0.2% styg na R30.48. Worsvarkpryse het met ongeveer 1% gestyg laasweek na R23.60 per kilogram. In die voermark in die binnenlandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3.800 per ton, graad 2 lucern op R3.400 en prima binnenlandse lucern bietjie laer op R4.200 per ton. Pryse is besig om wel bietjie af te kom met die eerste snysels wat die mark binnenkort kan tref. Choppryse het dan met nog so R100 gestyg na R3150 per ton laasweek en sien ons steeds baie weerstand op hierdie prys ongelukkig. Dit kan dalk pryse bietjie afdruk oor die kort termyn, maar vir nou hou die pryse nog. Sal net moet kyk waarin die witmielieprys ook op pad is wat om dalk ook in 'n rigting kan forceer. As ons dan alles saamvat hierdie week, lyk dit of die mark nou in 'n redelike sensitiewe fase in beweeg. Slagpryse is onder druk, terwyl speenkalf en stoorlampryse nog relatief sterk hou, maar die vraag is hoe lank dit nog kan volhou. Terselfdertyd begin ons beter tekens sien in die varkmark.
2: En dit is dan ons Landbou Radio program vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ek is nie lus vir mense nie.
1: 2 bakkies roomys. Dit begin te smel.
0: 10 minute, dan waai jy.
1: Dankie. Hierso, jou roomys met 'n houtlepeltjie. My pel op skool het altyd gesê, chill en eet 'n roomys.
0: Dankie. Ja, sit maar.
1: Dankie. Werk die nuwe kameras daarom?
0: Jep. Ek het mooi gekyk voor ek oopgemaak het.
1: Mag ek iets vra voor my 10 minute om is?
0: Nie eintlik nie. Ons eet mos roomys.
1: Jy weet jy het 'n prokureur nodig.
0: Asseblief, nie jy ook nie.
1: Wie het jou nog daaroor probeer konwins?
0: Jy wil nie weet.
1: Nee, ek wil. Wie?
0: Ek het op my nugter maag vanoggend 'n oproep uit Indië gekry.
1: Indië? Wie bel jou uit Indië uit?
0: Die freksel van 'n Louis Ludik.
1: Louis Ludik? Seriously?
0: Sit glo langs my ma. Sy het hom goed by mekaar gemaak omdat hy my in die moeilikheid laat beland het.
1: Ludik sit langs Sally Breinders in Indië. En hulle weet jy het troubles met die polisie in Maritzburg. Nou het ek als gehoor.
0: Ek dog ek stik in my koffie.
1: En hoe wil die voortvlugtende prokureur jou nou help?
0: Ek gaan

0: Ek sal hom bel en vir jou 'n afspraak maak.
1: Ek sê jou, ek dink nog. En jy weet wat kaptein Smarty Pants gaan doen? Hy gaan my bank statements aanvra en hulle met 'n houtoog deurwerk.
0: Oh, kom sal hy dit doen?
1: Jy kan maar ook lekker vlak wees. Want hy gaan kyk wanneer het die skrapjaar geld op my bankrekening inbetaal.
0: Maar hulle het mos toe Pauline se motor gesteel is.
1: Die kaptein weet dit nie. Rachel het my gesê, solank die polisie nie kan bewys dat ek geld vir my ou skedonk by Reyneke gekry het nie, is dit sy woord teen myne.
0: Maar die vloeksteen van 'n putter gaan getuig.
1: Oh.
0: Hy het gesien hoe betaal Reyneke jou.
1: Rachel sê, enige prokureur wat weet wat hy doen, sal mincemeat van Philip in die hof maak. Hoekom het hy nie dadelik gepraat nie? Waar het hy toevallig gestaan en kyk? Want ek en Reyneke was alleen in sy kantoor agter 'n toedeur.
0: O, wat jy natuurlik nie mag sê nie. Want dan incriminate jy jouself.
1: Ja, maar Rachel sê sy wil nog sien of Pieter sy naam op die blok gaan sit vir Reyneke. Veral nou dat hy in die tjoekie sit.
0: Maar dan het jy net 'n goeie prokureur in jou konner nodig.
1: Ja, hou op met karring.
0: Ag man, kan ek maar die prokureur bel?
1: O, oh, ja, bel maar en kry klaar. Jou 10 minute is om.
0: Moet nou nie so wees, Shirley, ek eet dan nog my roomys.
1: Vincent, ek wil onder die stort gaan staan.
0: Sê my eers, was jy nie eers 'n bietjie lus om vir Ludik te sê, gee daai foon vir my ma aan, ek wil met haar praat nie?
1: Nee, vra liever waarom het my ma nie die foon by Ludik gevat en met my gepraat nie? Dis 'n skande.
0: Die vrou het duidelik nie 'n hart en 'n conscience nie. Ek kry dit nie deur my kop hoe 'n ma haar enigste kind kan damp en van haar vergeet nie.
1: Dis hoe dit is. Dit gaan nie goed vir my regte ma Lisbeth Adams nie. Die hospitaal het my gebel.
0: Voi tog, ek is jammer om dit te hoor. Gaan jy so intoe ry? Want ek kan vir jou 'n riding organise.
1: Ek moet eintlik ry. Maar hoor net eers. My kop draai lelik. Laat ek net sort en my kop uitsort.
0: Dit werk vir my.
1: Ek bel jou môre.
0: Goed so. My roomys is klaar. Dankie, Vincent. Dit was nou 'n rein gedagte.
1: Ja, toe. Dankie. Hey, los maar, ek sal die leebakkies in my asdrom gooi.
0: O, goed so. Daar sê, hoorie, ons maak weer so, hoor.
1: Ek het 'n goeie idee wie jou gestuur het om my vir ontbyt te nooi.
2: Ek en Vincent het gisterand lank gesels.
1: So gedink.
2: Shirley, ek voel soos 'n hond.
1: Hoekom? Jy het jou motor venskoe gewen. Die reëls is duidelik. As jy nie daar met die garage opening was met die trekking nie, wen jy niks nie. Ek was nie daar nie en jy was. Case closed.
2: Maar ek weet, jy moet Malmesbury toe.
1: Ek is niemand se charity case nie.
2: Ry asseblief met my ou motor, solank as wat jy wil. Ek kry mos nou die nuwe motor. En jy wil nie van Juliana se aanbod gebruik maak nie. Dink aan jou ma, sy kom nou eerste.
1: Dankie, maar dis tyd dat jy en Vincent leer. Ek wil niks van Juliana Julies hê nie.
2: Goed. Ek hoor jou. Wil jy nie terugkom potpourri toe nie? Jy kan die helfte van die besigheid terugkoop. Dieselfde prys.
1: Ek dink nog oor die pad vorentoe. Op die oomblik is my naam sleg vir enige besigheid. Ek wil dit nie aan potpourri doen nie.
2: Onthou net, my aanbod staan.
1: Dankie. Is jy tevrede met jou nuwe hulp in potpourri?
2: Baie. Sy wil werk en sy sal leer graag.
1: Is dit waar oor Pauline Pieter?
2: Ja. Ek moes gisteraand by Magriet gaan eet omdat jy haar 'n koue skouer gegooi het.
1: Ach.
2: En toe sit sy nou met al die kos.
1: Ek is nie lus vir mense en al hulle vrae nie.
2: Jy kan dit nie glo nie, maar die skelm Philip Pieter het die kaptein vertel. Hy het vir Magriet 'n bottel duur ingevoerde Springbank whisky geskenk gegee.
1: Om dit te laat lyk dat Magriet vir

0: Hitler met slaap hulle vermoor het.
1: Hy bly maar 'n slang. Ek hoop regtig die slim patoloog kan bewys Philip Pitter het Pauline vermoor. Dit was nie selfdood nie. As hulle hom vir een moord getrap kry, sal die res in plek val.
0: Die moorde op Fanny Manders en Zack Ziegler.
1: Jep.
0: Hoe gaan dit met Margriet?
1: Sy probeer het wegsteek, maar sy sukkel.
0: En toe drop ek haar ook gisteraand.
1: Ja, sy verstaan. Sy sê daar's baie dae wat sy in hierdie vlaktes wil inhol. Oorie, sal jy my by Potpourri aflaai? Dan ry jy met my motor.
0: Is jy seker?
1: Natuurlik. My nuwe motor staan oor kan die pad by Julie's garage. En ek sal altyd skuldig voel om daarin rond te ry.
0: Goed. Kan ons gou sterk swart tee bestel voor ons ry?
1: Hoekom nie?
2: Kelner! Hierso!
1: Waarheen het jy my ontvoer? En waarna kyk ons, Vincent?
3: Kyk, wie staan daar oorkant by die bushalte?
1: Oh, maar... Dis mos...
3: Ja, dis wat ek gehoor het en wou kom uitcheck het. Gertie Greef, al die pad van Kaapstad om die skreepjaar te bestuur, terwyl Rampies Reineke in die tjoekie sit.
1: Sy wag nie vir die bus nie. Die skreepjaard bakkie staan reg langs die bushalte.
3: Daai antie wag vir iemand, koevert in die hand.
1: Skakel af. Ons wag ook.
3: Godzo. Jou nuwe motor loop soos 'n droom.
1: Net jammer, ek voel te skuldig om daarin rond te ry.
3: Ons kon dit nie waag om met my bakkie Kleinbil toe te kom nie.
1: O, wag, wag. Wag 'n bietjie, kyk. Daar kom 'n...
3: Hy?
1: Kan jy dit glo? Daar stop Philip Pitter by haar.
3: En sy gee vir hom die koevert aan deur sy oop ruit.
1: Wat het Gertie Greef so pas vir Philip Pitter gegee?
3: Nee, wie sal weet? En daar loop Antie Gertie nou. Ewe swaai bout na die skrepjaardse bakkie. Kyk hier links of rechts. Ry net weg.
1: Asof niks gebeur het nie. Gelukkig het ek die lieflikste video op my selfoonkamera geskiet.
3: Jy het?
1: Alles is vasgelê. En lekker ingezoom.

0: Die Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
6: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
7: Jou stasie.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jak Rande Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Jou stasie

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: 100 verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:00 tot 5:00 en Saterdag 20:00 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.

0: Amazing Vibe.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens, dis nou tyd vir Varipad en ek staan in Verrooi, is hy so bietjie met verlof. En ja, ons sê met lekker vakantie jou so ver. Ja, die kortste tydperk tussen twee betaaldae sê hulle mos is 'n vakansie. Ja. Maar ons gaan lekker saam kuier en dankie dat jy saam met my kuier. Kom ons begin sommer met 'n stukkie musiek voor ons ons eerste verkeers verslag hier na kyk en dit is Wouter van de Venter met Soen my op my mond.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
4: Wat ons gefuis het, wat ek nog steeds sien.

0: Dier Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Van die Kaap tot Kuukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

And that was M. Lowe with K. Your Nature. Ja, nice song daar ook. Ja, so 'n bietjie laid back. Goeiemiddag weer eens en allemaal wat saam kuier. Ek is Ian, ek staan in Verrooy is en dit is ek val die pad. En nou gaan ons 'n bietjie kyk na the most expensive. Nou as jy nou so dink, wat is die duurste ding op hierdie planeet aarde in die wereld? Kan ek seker vir jou baie goed sê, a Tesla motor, elektrische kar, die nieuwste BMW, a huis in Los Angeles, a huisie in Clifton, ja, dit is nou ook een die ding, ne? Die huisie is al by ons, wat sal nog, prachtige blauw diamant, soeits, ja, dit is dalk die duurste ding op die aarde, maar jy gaan verbaas wees as ek nou vir jou sê, of dit vir jou noem, maar ek gaan eers vir jou een stukkie musiek speel, en dan kyk ons of jy dalk so idee kan kry waarvan ek nou praat. Wat is die duurste item op die aarde?

0: En dis wat ek nou bevoor gewag het. En as goed, maar as jy nou baie mooi geluister het, dat hy nou reg hier so voor ek afgesit het, het hy daar gepraat van, your poison. Nou die duurste artikel op die planeet is gif, poison. En nou gaan jy vir my dink, nee Jan, kyk jy, now you've hit the bottom now. Gif? Ek kan een pakkie Retex koop vir baie goedkoop. Ja, maar daar is nou een specifieke gif, wat wat nou so duur is. Dit kom van die levende beestie af, een levende wese af. Ek dink nie, ons het soveel hier van hulle, alhoewel daar nie, daar is seker jou waarschijnlijk, maar dat die gif wat die duurste is, is skorpioengif. Nou, omdat daar so min, hulle tap die, net soos wat hulle slangse getap, doen hulle dit met een skorpioen ook. Nou, omdat het so duur is, is jy kry net 2 milligram, kan jy op een slag van hierdie skorpioenkie kry. En dit is ontzettend gevaarlik, soos wat jy kan dink. En dit is so iets waarmee jy nou nie speel nie. So, dit is een ontzettende gevaarlike job wat die mense het, is om daar skorpioense gif te tap. En jy kry net 2 milligram op een slag. Nou, hier kom het nou. Die prijs vir 1 liter, jy moet nou mooi luister, 'n prijs vir 1 liter van hierdie skorpioen gif kos jou $10.3 miljoen. Dit is 'n astronomiese bedrag. Dit is iets soos 1,66 biljoen rand vir 'n liter van hierdie skorpioen gif. Omdat dit so skaars is, dis maar 2 milligram per slag wat hulle kan melk uit hom uit, en dit is so gevaarlik om dit te doen. Ja, nou, denk jy by myself, wel, toe ek nou dit gelees het, denk by myself, nou, wie op aarde sal nou dit wil hee? Weet, hoe sal jy nou een arme skorpioentjie daar in die handen moet kry en nou sy gifies moet tap? Van die eenvoudige rede, dat wetenskapelike hulle doen gebruik navorsing vir moderne medisyne, en hulle gebruik het onder andere ook, kyk, dit is een unieke verbinding wat dit het met kankercelle, en dis waarvoor het gebruik. Hy teken kankercelle, alhoewel het gif is, natuurlijk verwerk hom, en hulle pas hom so'n bietjie aan, en dan ook die gevaarlike bakterie wat saam met kanker gaan, wat hy kan doodmaak. En dis hoekom hulle dit daarvoor gebruik, natuurlijk baie, baie uniek, en maar dit is die duurste ding op aarde, en dit is nou skorpioengif. Ja, ek wonder, en dit kan ook vir jou kalmeer, dit kalmeer jou ook, so, ja, ongelooflik, ne? Daar is die hele paar goed wat duur is, maar dis die ding artikel wat ek nou gekry het, wat die duurste is op planeet aarde. Ja, dis astronomies. Ja, ek het het nooit geweet nie, ek het ooit aan gedink nie, maar ja, now you know.
1: Now you know.
0: Ja, so pas op aan vir die skerpe joentjie. Ja, ons wil ook net vir ons borge dankie sê, NCA, dis Namibian Clearing Agency, en hulle borg ook die programme. Jy kan hulle kontak op +264 63 280 978, en hulle sal jou help met die vervoer van pakkette oor die grens heen. Ja, so makkelijk so dit. Hulle haal al die slep uit dit uit, en jy sit net achter oor en dit word gedoen. Kom, ons gaan aan muziek, en is, wie kan ons sê daar so, wat vir ons genade water, en dit is Stian Reismierse. Is dit so?
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: En die tyd is om 14:48 en nou is dit tyd vir ons boeremusiek treffer en is drie in die ry wat lekker muziek, boeremusiek vir jou kan gee en jy kan nou so daar iemand gryp en kan jy lekker dans so die middag in.
1: Tyd vir jou drie in die ry op jou stas. Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Yo, stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En in jou hoofnuus hierdie uur, die polisie het bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi in die hernuwingsoperasie by die ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg. En 'n paar van die oorlede insleepoperateur, Gavin Lotus, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Goeiemôre, dit is 3:00 en ek is Ian Miller met die nuus. Die polisie het bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi om die herwinningsoperasie by die ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg af te handel. Die liggame van 14 onwettige myners is dinsdag uit die myn gehaal. Die polisie sê hulle wou of werk nou saam met die part van minerale en plutonium bronne om die myn te ondersoek. Die departement het intussen bevestig dat een oop groef myn was en dat daar nie een ondergrondse mynskaf is nie. Die pa van die oorlede insleepoperateur Gavin Lotus, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Die kommissie fokus steeds op vermeende moordbendes in KwaZulu-Natal waarby die polisie betrokke is. Lotus het getuig dat sy seun gewaarsku was dat kaptein Dina Govender van die polisie van plan is om hom dood te maak. Hy sê dit was 'n koelbloedige moord wat uitgevoer is onder die dekmantel van hun wettige polisieoperasie. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het sy voorgestelde finansiële herstelplan vir aanstaande jaar teruggetrek. Dit is sodat verdere konsultasies kan plaasvind. 'N vlaag van betogings kom by die universiteit voor weens die voorgestelde plan, asook klagtes oor koshuise. Die woordvoerder sê hulle verwag dat betogings nou gestaak sal word. Aanlyn klasse word intussen voortgesit. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig met Zimbabwe na die veerbote tragedie op die Kariba meer. Meer as 44 mense is dood toe die vaartuig omgeslaan het. Hy sê Suid-Afrika staan saam met die mense van Zimbabwe wat naastbestaandes verloor het of nog wag vir tyding oor hul geliefdes. Die soektog na liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. President Volodymyr Zelensky sê hy werp alles in die stryd om meer ondersteuningsmissiele vir Oekraïne te bekom. Hy het 'n dringende beroep op Amerika gedoen om 5% van die VSA se voorraad aan Oekraïne te verkoop. Zelensky sê dit is noodsaaklik in die lig van Rusland se aanvalle. Hy sê Rusland het sy missielvoorraad verdubbel, terwyl Oekraïne maar minder as die helfte van die voorraad beskik wat hy verlede jaar ontvang het. Die Mandelkommissie wat ondersoek doen na ongeruimthede in die strafregstelsel het 'n opname gespeel van 'n gesprek tussen Wyle Bevan Lotus en 'n sakeman van of die insleepbedryf en dit is dan die saak die die berigie wat ons vroeër gedoen het. En dan die polisie se bykomende spesiale ondersteuning, ja, en ek kom vra om verskoning, dit is ook wat ons reeds gedoen het. Die landdors in Kalfinia, die Noord-Kaap, het geweier om 'n verkrachtingssaak tussen 'n egbaar terug te trek. Die vrou het verlede maand 'n klag van seksuele aanranding teer haar man aanhange gemaak. Sy wil egter die saak terugtrek nadat hy 2 keer in die hof verskyn het. Die ondersoekbeampte het tydens sy borgtog verhoor getuig van 'n geskiedenis van geweld in die huwelik wat deur middel van hospitaalrekords bevestig is. Die landdros het beslis dat die saak voortgaan en dat die beskuldigde in aanhouding bly. Die regering van Botswana het in Durban op die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep gedoen dat die SAOG liewer hom moet beywer vir streeks integrasie ten opsigte van handel en die beweging van mense. Botswana is minister van buitenlandse sake, Pino Butale, sê die kwestie van migrasie moet op die hoogste vlak bespreek word, soos wat die Suid-Afrikaanse regering voorgestel het. Suid-Afrika het die afgelope maande betoog teen ongedokumenteerde buitenlanders. En dis dan die einde van ons nuus, dan net weer ons hoofnuus, en dit is die polisie wat bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi om die herwinningsoperasie by een ongebruikte myn af te handel, en die pa van die oorlede insleep operateur Bevan Loutus, Gavin Loutus, het aan die Malanga kommissie gesê dat hy glo sy seun deur die polisie vermoor is.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience,
2: sedert 1967. En die tyd is so 6 minute na 3. Kom ons nou kyk na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
2: Een stilstaande voertuig op die N1 in Noordwaas, net voor New Road. Die rechterbaan is gesluit en dis natuurlijk daar in Gauteng. Dis een voertuigje waar daar staan. Die pad is daar nie te besig, nog nie. Maar ja, ons hoop maar dat hulle uit die weg geruk. Wees maar het voorsichtig as jy daar en daar die omgewing is. En dan motorvoertuig ongeluk op die N12, R24 in die oostelike richting, net voor Electron. Drie bane is gesluit en dan baie swaar verkeer en vertragings word ook op die N3 by die SB Linksfield weg en die N3 noordelike richting Geldenhuis verwag. So ja, die pad tel op, die verkeer tel op en ja, baie swaar verkeer. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Brakfontein. Die linkerkantse baan is daar gesluit. So ja, wees ook maar net versigtig in die omgeving. En dan KwaZulu-Natal, onthou net die sluitings. Saterdag die N3 in die noordelike richting by Marketweg in New England gaan de saterdag toemaak van 8:00 die aand tot sondagochtend 5:00. En dan die sondag diezelfde N3, maar hierdie keer in die suidelike richting van New England tot by Marketweg. Dan nou die sondag van 8:00 tot maandag 5:00. So ja, dit is dan padsluitings daar. Jy moet ook net neem kennis daarvan. En dan ook padwerk op N3 suidelike richting, net na Peter Brown. Die rechterkantse baan is gesluit en wees maar net versigtig daar. Hulle is baie, baie besig met padwerke in KwaZulu-Natal. Dan ook een stilstaande voertuig op die N3 in die suidelike richting voor Ashburton. Die linkerkantse baan is dan nog gesluit. En ook baie, baie padwerke, daar is swaar voertuig wat op daardie pad is. So ja, wees ook maar net versigtig in daardie gedeelte.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Kom ons luister na 'n stukkie musiek en dan deel ek met jou die Weskaapse verkeer.
4: Jou stasie.net

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: En dit leidt zo'n 30 minuten na 3. Kom eens kijken hoe naar die Weskaapse verkeer.
3: Jouw stasie verkeer.
2: Padwerke op die N3 Suid by die N2 is daarom skoongemaak. Hulle het nou opgehou teen hierdie tyd, so dit behoort daar nou nie 'n probleem te wees nie. En dan vroeër was daar op die N2 in uitwaartse rigting, motor wat daar gestaan het, en dit lyk vir my hulle het hom daarom nou al skoongemaak. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die R60 Robertson daar by Woester, en dis daar by Swellenthemba. Twee voertuie was daar betrokke en een het gerol. So wees ek maar net versigtig, daar is beserings en moenie stop nie, tensy jy aangesê is om te stop, hou maar eerder verby en dan kom jy net veilig by jou bestemming aan. Verder is die paaie in die ons nie weeskap nog daar nie te bedrywig nie, so hier en daar is daar paar plekke waar die pad besig is. N1, net soos wat jy by die R300 verby, daar richting Brackenfell, Capgate se afdraai, daar so 'n bietjie van op een hoping, en dan as jy 'n bietjie verder terug gaan, net uit die stad uit, hier so by Century City, daar is dit ook 'n bietjie stadig beweging, daar teen Tygerberg Heuwel op, en dan die M5 tussen die N1 en die N2 is ook bietjie besig, en dis in die suidelike rigting, en dan uit die stad uit, hier by Hospitaal Draai op die M3, en hy gaan ook stadig bewegend begin raak tot hier so rondom Claremont vir nou, voordat jy nog by Wynberg kom. So ja, dit is dan die besige paaie hier so by ons in die Weskaap.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou ja, die ander ding wat ek met jou wil deel is, praat jy van mense, praat jy van ander mense, sê jy dat hulle goed is, dat hulle sleg is, dat jy, ja, eenvoudig, skinner jy. Wanneer is het skinner? Ek het toevallig, nou dag het iemand my uitgeskel, omdat ek geskinner het, toe sê ek, maar dit wat ek gesê het, ek het die persoon wat die story gaan aandraad, het ek nader geroep, en na die persoon toe gevat, toe sê ek, okay, wat het ek gesê? En die persoon kon nie precies sê wat ek gesê het nie, en ek het aangehaal wat ek gesê het. Toe sê ek, is dit nou leen of is dit die waarheid? Toe sê die persoon, nie, dit is die waarheid, dit is nie skinder nie. So ja, as jy skinder, dan is dit as jy dit oordryf, jy maak het erger as wat het is, dit is halwe waarheid, dit is nie alles die waarheid nie, dit is oorgedramatiseer, en ja, nou moet baie, baie versigtig wees, dat jy nie aan die verkeerde kant van die wet kom nie, want as jy natuurlijk goeders vertel wat nie so is nie, en jy beledig persone kan dat jou aankla van naamskenning, so ja, het is persigtig, kriminele oortreding kan daarmee gekoppel word, ja, so ek sê, jy kan naamskenning kan jy van aangekla word, dat is hier een paar goed, en vooral in die besigheidswereld, hou ieder maar by die feite, dit is wat ek geloof, hou by die feite, en moet nie oordryf nie, ja, dit is een ding net soos wat hy is, en ja, hou dit so. Kom het ons nou nie een molshoop van, of een berg van een molshoop maak, nie? So iets wat hulle sê. Ja. Van Halen, You Really Got Me, is volgende, en net eers gou vanuit daar by die adverteerders het draai maak.
4: Hierdie program word betrots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan?
6: Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

Dennis Rendon, My Heart Hit a Kleine Fingerstyle. Ja, ons is bezig met Bikkie Likkie. En onthou maar net, ik speel gewoon vinnig niet weer die paar secondes van ons Likkie. En dan kun jy vir my dat weet of op die TikTok of op WhatsApp 066-594-4248. Wat jy denk, wie is die kunstenaar en wat is die titel?

0: Laat ons luister na Lig Breek Deur.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: En dit was gevindig daar by Winkelsedraai gemaakt. En as jy bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Ja, ons het bietjie Likkie en Anita, jy was reg. Dit is inderdaad 9 Million Bicycles en Katie Melua het dit gedoen. En dit kom van die album Piece by Piece. 2005 is dit vrygestel. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. And let's like the fact that I love you till I die. Ja, Katie Melua, dit was dan ons bietjie likkie. Baie dankie en baie geluk, Anita. Kom ons luister, Katie Melua, 9 million bicycles.
4: Bikkie Likkie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Namens Lijn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junies, die pa van Weile Bevin Loftus, eienaar van een insleepdienst, zei het aan die met lange commissie gezegd. Hij geloof sy sien was die slagoffer van een hiermoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevin sy dood op 1 April 2023 geleid het. Hy beweer sy sien is doodgeskiet tydens een politieoperatie waarby die taakspan wat transito rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was. Die staat het die borgtog aansoeke van die geskorste adjang hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi en sy medebeskuldigde is teengestaan. Die naam van 'n 6de beskuldigde is ook tot die klagstaat gevoeg. Makwanazi en 5 ander verskyn vandag in die Brakpan Landershof aan die Oosrand. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy lichaam in 'n dam gegooi is. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Die verdagtes is verlede week in hegtenis geneem na aanleiding van beweringe wat by die Matlange kommissie gemaak is. Die staat het aangevoer dat die beskuldigdes 'n vlugrisiko is en dat hulle met die ondersoek sal inmeng. Dit is die 4de keer dat Makwanazi in hegtenis geneem word op grond van beweringe oor misdadigheid. Die verhoor van die 7 mans wat aangekla word van die moord op die kletsrymer Kiernan aka Forbes en sy vriend Tebelo Machuani sal op 5 Oktober begin. Hy het vanoggend vlugtig in die Durbanse Landershof verskyn, hoogeregshof eerder verskyn, vir voorverhoorverrigtinge. Die eerste deel van die verhoor is tot 6 November op die hofrol geplaas. Die 7 beskuldigdes het in November verlede jaar vir die eerste keer saam verskyn na die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Nidimande uit Eswatini. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte insluitende moord, samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Mochuani is in Februarie 2023 buite 'n Durbanse restaurant doodgeskiet. Die onderwysvakbond Naptoza sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. Naptoza het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptoza se uitvoerende direkteur Basil Manuel sê hulle grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voors poste wat nie permanent gevul word nie, lei ook tot onstabiliteit. Burgers van Zambië stem vandag in die landse nasionale verkiesing waarin president Hakainde Hichilema na verwagting vir 'n tweede termyn verkies sal word. Weens sy rol in die landse ekonomie herstel die afgelope 5 jaar. Hichilema is sedert 2021 leier van die Suider-Afrikaanse koperprodusent en het sy veldtog grootliks gegrond en gevoer op grond van sy rekord wat ekonomiese herstel betref. Hy het Zambië deur 'n herstruktureringsproses gelei nadat die land in 2020 nie daan kon slaag om sy staatsskuld te delg nie. Sy vernaamste teenstander is Brian Mundubule, ervare parlementslid wat vir die eerste keer as presidentskandidaat staan. Mundubule is die hoof van 'n oppositie-alliansie wat gesteun word deur die Glema se voorganger, wyle oud-president Edgar Lungu. Die verkiesingsuitslaa word teen maandag verwag.

0: kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis die wisselkoerse en die ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.12. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.77. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.60. Die prys van goud op hierdie stadium $4,393.40 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $86.80 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Die N12 oos daar by die Diepkloof wisselaar, ry asseblief versigtig daar, een uit die twee bane is reeds gesluit. N1 Dani Hubert snelweg in 'n noordelike rigting, dis die afrit vanaf John Foster. Die M19 stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na John Foster, die skouer van die pad is gesluit. Baie wat gebeur hier in Gauteng op die R21 Noord, die afrit by Griffiths weg, stilstaande voertuig op die R21 Noord, en dan sien ek hier op die N1 westelike verbygang in 'n suidelike rigting, die afrit by Rivonia weg, baie druk verkeer tans op die N1 Suid, daar by Rivonia. Ja, as het geen verslag ontvang rakende KZN en Weskaap nie, as jy het enig een van die areas kom en as probleme, dat weet my, ons bring ons luisteraars op hoogte voortydig, anders bykie later kyk ons weer na die verkeer, hier tussen 4:15 en 5:00 vanmiddag. Maar nou is het tyd om 'n handelsbreek te neem en daarna keer ons terug met die muziek van Mila, Jy is Poetry, blijf geskakel.
1: Jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is. IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Hartelijk goedemorgen, joh. Bye, welkom. Is ons klankele Bart is even hier ons dingen anders doen. En ook op die zenders van jouw statie en zo ook Riebeek Valley Radio. Nou ja, dit is 32 minuten na 4. Ons gaan nou daar die muzikale speelliekie speel woorddraai. Ek gaan vir jou 3 liedjies speel. Die volgende 3 liedjies se titel as ook in die dis nie in die kunstenaar se naam van nie, is net in die titel van die liedjie vanmiddag is daar 'n woord wat ooreenstem. En die leidraad is daar is baie van dit in Suid-Afrika. Eintlik reg oor die wêreld, maar daar's veral baie van dit in Suid-Afrika. Wat is die woord wat ek soek vanmiddag? Daar's 3 liedjies, die ooreenstemmende woord en die titel van die liedjie. Ons gaan wegval met een van die Eagles. Daarna die Klip Verboen Orkees, kan jy glo. En daardie liedjie se titel is die woord waarna ons soek, deel van 'n ander woord. En dan Chris Isaak om jou af te sluit. Hier in Suid-Afrika is daar baie daarvan. Wat is die woord waarna ek soek, die ooreenstemmende woord? 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Loo en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, dis dan vandag se woorddraai gewees. Baie geluk aan een wenner alleen vanmiddag. En dit is Alta Clarence van Hartbeespoort. Wel gedaan, Alta. Tyd dat jy ook slag wen mee om hier. Alta wat die korrekte woord het, sy woord is town. Ons allemaal bly in 'n dorp. Maar baie van hulle in Suid-Afrika. Sommige mense bly in stede, andere bly in dorpe, maar daar's baie in Suid-Afrika. Wel gedaan, hier is die laaste liedjie oor town, oor die laaste liedjie in woorddraai vanmiddag. Chris Isaac met Cheaters Town. Daarna neem ons 'n handelsbreek. En dan is dit vir die jaardag keerspel.

0: jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te stry? Met Lasco Brits se wennebakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie, mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek esbritsravel.co.za, koop jou kaartjies vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutel van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Lasco Brits wen 'n bakkie kompetisie, jou volgende avontuur begin dan vandag.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Yeah, it is. So the Engels say a belated birthday wish. It's a belated birthday wish. Vandag, ek dink was die verjaarsdag van 'n man wat reeds gister verjaar het. Die sanger Henry Aland het gister verjaar die 12de van natuurlik Augustus maand. Baie geluk Henry met jou verjaarsdag. Ons hoop jy dit geniet, my vriend. Ons hoop dat jy baie bederf is en baie voorspoed vir jou nuwe lewensjaar. Gaan kyk gerus op ons Facebookblad. Ons maak 'n plasing daar. Al is dit laat, hulle sê is nooit laat. Hoe sê hulle, eerder laat is nooit te laat nie, né? Gaan wens om geluk in die kommentaar gedeelte. Ek dink jy sal dit waardeer. Al is dit reeds die volgende dag. So baie geluk dan aan Henry Aland met sy verjaarsdag. Dit was reeds gister die 12de Augustus 2026. Drie van sy liedjies net vir jou en verjaardag keerspel vanmiddag. Henry Aland met Prins van Harte, dan Cupid en dan sluit ons af met Madeleine.

0: Nice FM, Nice.
1: En sy skakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en is tyd vir jou Nice.

Vanmiddag in die nuus, die regspan van die voormalige minister en of minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Sefiwe Mapisa Nqakula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar in gevolg artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om 'n prima facie saak teen haar te bewys nie. Mapisa Nqakula, wat in die Hooggeregshof in Pretoria tereg staan op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, skuld ontken op alle aanklagte. Die verdediging het ook gevra vir 'n transkripsie van die hofrekord. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel sodat Mapisa Nqakula se regspan die transkripsie kan werk en om sy aansoek voor te berei. Die hof het ook 'n aansoek deur die SAIK en ENCA toegestaan om die res van die verhoor regstreeks uit te saai. Die pa van Weile Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Midlange kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus het getuig oor die gebeure wat tot Bevan sy dood op 1 April 2023 gelei het. Hy beweer sy seun is doodgeskiet tydens 'n polisieoperasie waarby die taakspan wat transito rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was. Die onderwysvakbond Naptoza sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. Naptoza het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl 1.000 onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptoza sê uitvoerende direkteur Basil Manuel sê hulle grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voors poste wat nie permanent gevul word nie, lei ook tot onstabiliteit. Die tuinroute se waterbronne het verder verbeter na goeie reënval die afgelope week. Die tuinroute dam in George is nou 98,96% vol, teenoor 95,3% verlede week, nadat die gebied 72 mm reën ontvang het. Die watervlak van die Haarlemdam by Uniondale het van net meer as 100% tot bykans 105% gestyg na reënval van 68 mm. Die tuinroute distriksmunisipaliteit het inwoners versoek om lekkende krane te herstel, tuinbesproeiing te beperk, waterdoeltreffende toestelle te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Dele van Europa beleef die vyfde hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat watervlakke op die Danube rivier tot 'n rekord laagtepunt gedaan het. Die kragsentrale werk normaalweg, of wek normaalweg moet ek seker sê, so wat 20% van die landse elektrisiteit op. Ekonomiese groei in Europa kan van jaar tot stilstand gedwing word as gevolg van die hittegolwe en buitengewone hoë temperature. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.14. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.80. Die rand staan teenoor die euro op R18.63. Die rand verhandel teenoor die dollar dan, het ons reeds gesê, R16.14. En net weer herhaal, die rand teenoor die pond R21.80 en die rand teenoor die euro R18.63. Die prys van goud is $4,377, 24 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $86 en 20 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus en jou finale nuusbulletin is om 6 uur vanaand op jou gunsteling radio.

Artis FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Rauw is sedert 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rauw Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspillingsnetwerk soos die Sparswise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werksverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waarde georiënteerde familiebesigheid bou Rauw langtermynverhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparswise Groep of winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dis Sparswise by 0861-772-737. Ons WhatsApp nommer is 063-549-5295.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Weer eens, dat is de tijd voor een rat. Je moet het programma met trots moeilijk gemaakt door die Het Vermeer Group rated number one in service. Hier op het donderdag, die 13e augustus. Ons gaan weer gesels met Andrew natuurlijk, ons motorjournalist, wat met ons ook gesels natuurlijk vanmiddag weer oor wat in die motorwereld aangaan. Nou, sonder om enigszins verder uit te stel, kom ons hoor wat het Andrew te sê.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars, so hierdie week ry ons 'n bietjie met die Volvo XC60. Nou hierdie is nie enige Volvo XC60 nie. Hierdie is die T8 plug-in hybrid weergawe van hierdie voertuig en ons ry hom in 'n baie mooi mulberry red kleur met pragtige 20 duim diamond cut alloy wiele. Nou hierdie voertuig is in die ultra dark specification wat ook dan nou jou baie hoë spesifikasie is in die plug-in hybrid weergawe, maar jy kry hom ook in 'n gewone B5 wat dan net jou normale hybrid is wat nie inprop hybrid is nie. So die B5 kom in twee weergawes soos die Core en die Plus en dan jou T8 wat die top of the range weergawe is, kom dan nou in jou Plus en in jou Ultra. Soos wat ons dan nou ry, so hy begin by 1.05 miljoen rand en dan gaan hy op na 1.1 miljoen rand en dan verdere stappie vir die plug-in hybrid weergawe 1.46 miljoen rand en dan ons weergawe vir 1.5 miljoen rand op die kop. So, dit is baie interessant. Hy kompeteer dan met jou voertuie soos jou BMW X3, jou Audi Q5, jou Mercedes-Benz se GLC. En ek moet sê, jy kry ongelooflik baie waarde vir geld vir wat jy hier betaal. So hierdie spesifieke een wat ons nou ry, het 'n 2 liter turbo petrol engine in wat dan gepaard gaan met jou plug-in hybrid battery en jou elektriese motor. Dit vat hom van 0 tot 100 in 4.8 sekondes met 'n 340 kW en 709 Newtonmeter se torque. So dit is ongelooflik goed. Ek meen om 'n voertuig so groot van 0 tot 100 in 4.8 sekondes te vat, het jy nogal redelik krag nodig. Ek meen dit kompeteer met baie van die sportsmotors daar buite, jy weet wat jy baie meer geld voor betaal. So ek is baie beïndruk met die krag van hierdie voertuig. Hy kom met 'n 8-spoed Geartronic automatic gearbox soos wat hulle hom noem en hy is ook vierwiel aangedryf natuurlik. So as een mens dan kyk na die elektriese kant van hierdie engine of die powertrain, soos hulle dit noem, sit die elektriese motor 107 kW uit en 309 Newtonmeter. So vir die luisteraars wat dalk nie weet nie, met die plug-in hybrid weergawes van hierdie voertuie, sit hulle altyd die elektriese krag aan die een kant en dan die gewone petrolkrag aan die ander kant. So met hierdie ene is dit 233 kW wat die petrol engine dan verskaf, wat nog steeds nie te sleg is nie. En mens kan hierdie voertuig in vol elektries ook ry, so hy het 'n 19 kWh battery, wat dan nou nie die grootste battery daar buite is nie, maar natuurlik het jy die engine wat meeste van die werk doen. Jy kan tot en met 81 km in vol elektries ry, so dit is glad nie te sleg nie, en dit maak hom ook baie lig op brandstof. Nou Volvo sê jy kan tot en met 1.6 liter per 100 kilo's kry op petrolverbruik. Ek het agtergekom, jy kry dalk 'n bietjie nader tussen 5 en 6 liter per 100, maar dit is nog steeds glad nie sleg vir so groot voertuig nie. So ek dink dit is regtig 'n baie goeie en gebalanseerde familievoertuig, maar as mens nou kyk in die binnenkant, dan is daar 'n hele klomp leekshede, wat ek dink hierdie voertuig regtig baie bo sy kompetisie laat uitstaan, en Volvo is nog altyd bekend vir hulle Sweedse leekheid, so daar is 'n bietjie van 'n houtafwerking in die binnenruim, saam met baie leer, so hierdie spesifieke een van ons het 'n swart binnenruim, en hy het die breinhoutafwerking in die binnenkant op die dashboard, en dan het hy ook 'n kristal gearlever, wat baie interessant is, as die luisteraars 'n bietjie wil gaan kyk op Google na die foto's van hierdie kristal gearlever op die XC60. Dis iets wat jy nogal nie baie kry nie, en dit gee 'n baie luukse gevoel in hierdie XC60. As mens binne in die voertuig sit, dan sien jy natuurlik eerste jou stuurwiel wat leather-wrapped is. Hy is ook heated, wat dan nou om baie lekker warm maak in die winter, so jy kry glad nie koud in hierdie voertuig nie. Jy het ook dan 'n digital drivers display, wat natuurlik jou spoed en jou afstand, en ook jou maps funksionaliteit op daai display wys voor jou, en dan bo dit in die windskerm het jy jou heads-up display, wat dan nou 'n projector is, wat teen die voorste windskerm skyn, en dan ook vir jou jou spoed en 'n hele paar goedjies soos jou spoedlimiet in die area wys. So dit is ook baie leaks. En dan in die middel, in die center console, het jy dan jou nuwe Google-powered infotainment systeem. So dit is 'n nuwe skerm wat hulle nou ingewerk het in die XC60 se binneruim, wat 'n klein bietjie groter is, en hy het ook dan nou die full Google suite, wat jy dan Google Maps kan gebruik, sonder dat jy jou foon eers hoef te konnekteer met dit. Jy kan jou foon ook konnekteer met Apple CarPlay en Android Auto, so dit is ook baie interessant. En dan, as 'n mens in die binneruim verder kyk, kom hy ook dan nou met die Bowers & Wilkins sound system. So as ek dit reg het, is dit 'n 15 speaker sound system, en natuurlik ons weet teen die tyd, al die Volvo produkte kom met jou Bowers & Wilkins system uit, soos wat ek al in die verlede daar gepraat het, en ek moet sê, dit is een van die beste klanksisteme daar buite in 'n voertuig, volgens my. Ek het regtig nog nie veel ander klanksisteme gehoor, wat so suiwer en warm klank het nie. So as jy dan hou daarvan, jy weet, om 'n baie hoë kwaliteit musiek te stream na hierdie klanksisteem toe, is hierdie die perfekte klanksisteem vir jou in 'n voertuig. En dan as mense 'n bietjie kyk na sy safety features, so hulle noem dit Volvo IntelliSafe Assist, so hy het hierdie hele ADAS suite, wat dan nou, jy weet, pedestrian, cyclist en large animal detection het, so dit is baie veilig, jy weet, vir die mense rondom jou, as ook jouself, jy weet, hy stop die kar vanself, jy weet, as hy hierdie optel. Hy het ook jou intelligent driver information systems, jou road sign information, en 'n hele paar ander goedjies, soos parking assistance, front en rear, en 'n 360 camera, so jy kan reg rondom die kar sien. Saam met dit het hy ook dan jou lieflike massaging seats, wat vir my ongelooflik lekker is, dit is ook 'n heated en 'n ventilated seat. So, dit is baie volledig, ek dink nie daar is regtig features wat jy nie kry in hierdie voertuig nie. En natuurlik jou radar guided cruise control, as jy op die lang pad ry, jy weet, bestuur die kar, hy hou hom binne die lyne, en hy hou ook jou spoed, hoe ver jy van die kar voor jou af is. So, ja, wat 'n warranty en service plan kom hierdie voertuig mee? So die Volvo XC60 kom met 'n 5 jaar 100.000 km warranty en 'n 5 jaar 100.000 km maintenance of service plan. Die battery kom ook dan met 'n 8 jaar 160.000 km waarborg, wat nogal nie te sleg is nie. Baie mense vra, ons het nou al 'n paar keer daar gesels, jy weet, wat is die waarborger op hierdie batterye en hoe lank gaan hierdie batterye hou? En volgens wat ek al gesien het, jy weet, die industrie het baie verbeter. Jy weet, die mense hoef regtig nie meer bang te wees vir 'n voertuig met 'n batterye in nie. Ja, oor 'n paar jaar gaan 'n mens om dalk ergens moet vervang, maar dit kan 'n 10 of 'n 20 jaar wees, jy weet. Dit is nie noodwendig nou binne die volgende 8 jaar wat hy net gaan, jy weet, breek of afsit nie. En hy gaan ook nie net noodwendig hou tot die einde van die waarborg op die battery nie, hy sal nog 'n hele rukkie hou, hy gaan dalk net nie meer so groot kapasiteit hê teen daai tyd nie, maar hy sal definitief nog na dit hou, as daar geen ander goed of eksterne goed fout gaan met dit nie. En dan natuurlik kom hy ook met 'n 5 jaar unlimited roadside assistance, wat natuurlik baie goed is, jy weet, as daar ooit iets moet fout gaan, nie dat daar regtig iets sal fout gaan nie, maar as jy sien om 'n papwiel het, of ietsie soos dit gebeur, dan het jy jou roadside assistance van Volvo af, wat ook baie goed is en jou ook baie gemoedsrus gee met hierdie voertuig. So dit is dan jou Volvo XC60 T8 plug-in hybrid, en jy kry hom ook dan in die gewone hybrid weergawe wat nie plug-in is nie. So baie lekker voertuig, ek moet sê goeie waarde vir geld. Dit is nou al 'n bietjie 'n ouer voertuig, wat hulle nou al baie geopdateer het, maar ek moet sê, jy weet, hoe meer hulle hom opdateer, hoe beter word die binnenruim, hoe beter word sy tegnologie, en ek moet sê, dit is nog steeds een van die beste familievoertuie daar buite, in my opinie. Dan volgende op die spyskaart vir die volgende week of twee, is daar nog 'n voertuig wat nog nie gelaunch het nie, wat ek op hierdie stadium ry, wat ek definitief 'n bietjie terugvoering gaan gee sodra ek oor hom mag praat. Hy is nog onder embargo, maar dit is 'n baie lieflike voertuig vir 'n baie bekostigbare prys. So dit is dan al vir hierdie week. Baie dankie Hein en luisteraars en baie groete daar by die ateljee en vir al die luisteraars by die huis.
2: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jy luister na Harties FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.
3: As Levi jeans, jou sofa so, en die cowboy boots, 'n comfort throw, hy sit nou.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: SFM Nuus.
1: Ons hartlike goeienaand, jy sien ons kakel op Hartie SFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en State vir jou 6 uur nuus.

0: Van alles zijn van wijkomst. Kijk naar Eunice. Van Anthony is er allemaal post af alleen. Zuid-Afrika moet Zuid-Afrika in Afrika's ingier of ingenieurcentrum worden. Mugabe ontkent dat hij een foto van geld in een zak met Kelly Kumalo gedeeld heeft. En huiskopers staan grotere verbanden in die gezicht ten spijte van onveranderde rentekoersen. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet homself positioneer as die ingenieurscentrum van die Afrika-kontinent. Hy het tydens die SAFE-sake ontbyt in Ekurhuleni in Gauteng gesê, die land moet uitvoere uitbrei en groter gebruik maak van sy industriële kapasiteit om transformators, batterye, mynbou en spoorwegtoerusting, vervaardigde staal en elektriese produkte te produseer. Ramaphosa sê die hernieuwing van vervaardiging moet gedryf word deur infrastruktuurbelegging, energieoorgang en geleenthede wat deur die Afrika-kontinentale vyfhandelsgebied geskep word. Hy sê hierdie benadering kan 'n nuwe golf van industrialisasie dryf en miljoene produktiewe werksgeleenthede skep.
1: And government will continue to support exporters through trade negotiations, export promotion, trade facilitation and industrial financing. So ladies and gentlemen, for many years we have spoken about the decline of South Africa's manufacturing capabilities. We must now speak about its renewal. The opportunity is immense before us. The reforms we have undertaken in electricity, in logistics, in water are beginning to change the conditions under which our economy operates.
0: Die MK-partij sê bevel van die Constitutionele Hof oor president Cyril Ramaphosa se afsettingsondersoek wekkommer oor aanspreeklikheid. Die Hof het oppositiepartye onder leiding van die ATM toestemming geweier om te appeleer teen 'n interdik van die Hooggeregshof wat openbare verhore van die artikel 89 ondersoek vereers stop. Die ondersoek beweringe van wangedrag wat verband hou met Amerikaanse dollars wat in 2020 van Ramaphosa se pale plaas gesteel is. MK-partij se aanspreeklikheid kan nie onbepaald uitgestel word nie. Intussen sê die EFF dat hierdie besluit die parlement se toesighoudende rol kan verswak en onsekerheid kan skep oor wanneer howe parlementêre aanspreeklikheidsprosesse kan staak. Beskuldigde nommer 3 in die Senzo Mweya vermoordverhoor met Obisi Mqube sê daar is geen bewyse wat hom met Kelly Kumalo verbind deur 'n foto van geld wat op sy selfoon gevind is nie. Mqube het vandag tydens kruisondervraging in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria gesê dat hy die foto van die internet afgelaai het. Die staat sê dieselfde foto's ook op Kumalo se en Longwe en Tawala se fone gevind. Mqube sê egter soortgelyke foto's bewys nie dat hulle gedeel is nie. 5 man staan tereg vir Mihiwa se moord in Oktober 2014. Mqube sê die staat het nie daarin geslaag om enige verband tussen die fone of die betrokke mense te bewys nie. Suid-Afrikaanse huiseienaars betaal meer op hulle verbande na mate stygende eiendomspryse en maandelikse terugbetalings verhoog, ten spyte daarvan dat rentekoerse die afgelope jaar onveranderd gebly het. Navorsing deur EXP Reality Suid-Afrika toon dat die gemiddelde maandelikse terugbetaling wat met 4,2% gestyg het tot ongeveer R15,875 op 'n 20-jaar lening is. Dit is 'n toename van ongeveer R640 per maand of R7680 per jaar. Die gemiddelde huis kos nou ongeveer R1,7 miljoen met kopers wat 'n deposito van 10% betaal. In internasionale nuus, Japanse eerste minister Sanae Takachi kritiseer Vladimir Putin se heel eerste besoek aan die betwiste Kuril-eilande. Russiese staatsmedia het berig dat Putin Itarup in Japan bekend as Iturufu, een van 4 eilande besoek het, want deur beide lande opgeëis word. Takachi sê die besoek het die Japanese sentiment teen Rusland vererger en volgehou dat die eilande histories en onder internasionale reg Japanese grondgebied is. Die dispuut duur al dekades lank en is die hoofrede waarom Moskou en Tokio nooit 'n vredesverdrag na die Tweede Wêreldoorlog onderteken het nie. En nou geldsake, goud verhandel teen $4,376.81 per fynons en Brent 3 olie kos $86.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,810.83. Dit is die einde van die nuus en ook die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Harties FM môreoggend om 7:00.

Kiss FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons begin sommer in Hardy Sport. Ons kyk na Hardy's maximums en minimums môre. Of moet ons eers begin hier te sê minimums en maximums? En dan kyk ons na die res van Suid-Afrika. Hardy Sport môre 7 minimum. Dit sien word 24 voorspel van môre. Dit klink nie sleg nie. Aanvanklik het die weerkantoor gesê 18, maar dit gaan warmer wees. 24 môre. Kom ons kyk gou vinnig na die res van Suid-Afrika. Pretoria môre 8:24, Johannesburg 8:23, dan Rustenburg 8:26, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:26, Bloemfontein 4:22, Kimberley 6:26, Upington 10:30, Mbombela 13:28, Emela Glenny 8:23, dan Newcastle 5:22, Pietermaritzburg 10:24, Oos-London 12:20, Durban 15:24, excuse, Port Elizabeth 11, maximum 20, en dan Kaapstad 10, maximum 70. Dit is die minimum en maximum temperature van al die grote dorpe en stede in Suid-Afrika, hierdie moontlik gemaakt hierdie Suid-Afrikaanse weerdiens. Dit was dan jou nasionale weer.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

ons kyk wat op die paai aangaan. Hierdie verslag aan ons verskaf deur iTraffic. En dis natuurlik so pas 23:06. Kom ons begin in ons eerste afdeling of eerste provinsie hier, wat ons net vinnig onder die aandag wil bring, is hier in Gauteng. Die Indian Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting, dis die afrit vanaf John Foster. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na John Foster, maak probleme. Die skouer van die pad is gesluit. Ook 'n probleem op die N1 Westelike verbygang, afrit vanaf Rivonia. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die afrit by die N1 Noord. Die skouer van die pad is ook gesluit daar. Dan die suidelike verbygang, N12, afrit vanaf die R59. Stilstaande voertuig daar op die N12 West, net voor Komaru. Die skouer van die pad is gesluit. Dan Gauteng ook hierdie, die N3 Noord, afrit by die R24 Oos, die Galulies Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, dis die afrit by die R24. Kom ons kyk op ons, die ander provinsies ook vir jou enige probleme kan deurgee, of as daar is, hopelijk is daar nie, maar daar lyk my gaan toch wees. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig, like het vir my op die N2 Noord, afrit vanaf Kuinandi. Stilstaande voertuig is daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Kuinandi. In Kaapstad, weer daar die baie druk verkeer aangemeld op die N1 ingaande, westelik afrit, wacht op hier, dis Nelson Mandela Boulevard, like het my, baie druk verkeer op die N1 ingaande, net na Nelson Mandela Boulevard, jy kan vertragings daar verwag. Kom ons gaan een bykie aan, ons kyk of daar nog probleme is. Spadwerke op die N2 uitgaande, afrit by Jake Scherwel. Ry voorsichtig daar, in oostelike richting. Dan die R300 Suid, afrit by of vanaf die N2 ingaande. Is die R300 Suid, afrit vanaf die N2 ingaande, baie druk verkeer op die R300 Suid, by daar die afrit, by Stock Road, die linkerbaan is gesluit. Dis al wat die verkeer aan betref vir nou. En ons laaste verkeerverslag van die dag. Kom ons kyk so 'n bietjie na sportnuus.

0: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150,000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Yo, Stassi.
1: Thank you.

Nashville's calling. Let's talk about that future.

Daar sê, welkom by jou stasie, die stasie waar jy saak maak, ek is saam met my Benny B. Ek sê uit die Marlos Park uit Mpumalanga uit. Ons kry 'n bietjie weg vir die koue hierso, so ja, ongelukkig het ons nie die studio se WhatsApp lyn hierso beskikbaar nie. So ons sal maar net jy moet maar net luister en saam kuier en saam gesels en so aan. Maar in elk geval, lekker musiek hierso. Ons het 'n mini-konsert in die omgewing van 15:15 weer. Hierdie keer is dit Eddie Rabbit, wat ek paar liedjies van gaan speel. So daar sê, ons gaan geen riddle raaisel hê vanavond nie, totdat ons WhatsApp-lijn weer herstel is. So hopelijk volgende donderdag, ek geloof dit sal reg wees teen volgende donderdag, dan kan ons aangaan. Hier is ons eie Karen Zoid met You Can Show It.

as hy orkestral manoeuvres in the dark daarsel met Locomotion, hierso by jou stasie waar jy saak maak, saam met my Benny B. Ons luister gauw na die boodskap en gesels ons weer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Daar sê, is ons terug en ons is, luister jy na die story daar so van die bankroof, het klink baie interessant. In elk geval, jy is by jou stasies pas geskakel het saam met my Benny B. En ons gaan nou bykie luister na Dire Straits. Ons speel hierdie vir Nick en Simone daar so in Brackenfell, of nie Brackenfell nie, Blouberg area daar so. Hulle het lekker gebraai vanmiddag en my foto gestuur hier so op my WhatsApp en ja, so hulle die sonskyn mag geniet, want boere is het weer koud daar in die Kaap. Kom die volgende koue front weer in en dan is het weer sikke tyd. In elk geval, hier is Dire Straits, een van hulle bestes, Brothers in Arms.

Ja, sê, dis een van die steeds die beste is die, volgens my. Dis nou maar my humble opinion, soos die Engelsman sal sê. Briljante song die. Hy so is Kies, die knap

Daar's 'n kiesstasie met Lick It Up hier by jou stasie saam met my Benny B stasie waar jy saak maak natuurlik. So ja, ons is lekker speel lekker rockmusiek hier so. Ek hoop dit gaan goed daar met jou waar jy ook al is en ek hoop nie hierdie koue front van die laaste paar dae het jou te onverhoeds gevang nie. Ons het so deur hom saam met hom getravel van die Kaap af hier na toe. Elke dag ry ons onder hom deur en in die aand gaan hy ons weer verby en dan die hele vir 3 dae lank het ons hom elke dag van daai 3 dae in die reën gery. So ja, maar in elk geval ons is nou hier, dit raak nou lekker warm. Het vandag bietjie warmer geword en môre gaan dit nog jou wat warmer is hier in die Oos-Transvaal of Mpumalanga. En ja, so ek hoop daar by jou ook is dit nie te koud nie. Hierso is Journey ook 'n voorstel van Nou Nick, Journey Don't Stop Believing. Een van

as hy David Essex met Silver Dream Machine, die, jy kan maar sê die thema liedjie van die fliek gewees, Silver Dream Racer, wat gegaan het oor 'n silver motorfiets, reisiesmotorfiets, ja, interessante fliek gewees hier van die 80s. ek is natuurlijk mal oor Moto Grand Prix, en ja, so ek het die fliek baie geniet. Ok, ja, so, jy is by jou stasie, so pas ingeskakeld, ek is Benny B, en ons maak bykie lekker musiekie so op ons stasie, en so nie meer langkie, dan gaan ons die mini-concert speel van Eddie Rabbit, so 5 liedjes van hom, so daar sy is nog so 2 liedjes wat gaan speel, en dan is het tyd vir Eddie Rabbit in die mini-concert. So hier is ons eie dame band, die ook hier van die 70s en die 80s, en ek groter die 80s gewees, ja, in die 70s ook, ja, dis reg. In elk geval Cloud, all female band hier so van Suid-Afrika, Cloud, en hierdie in sy naam is Under Fire.

0: Ja, sy, jy's by jou stasie soos jy pas gehoor het. Saam met my Benny B, daar sy. En dit was Ray Parker Jr. gewees met Ghostbusters wat hy net gespeel het. En ons gaan nou begin met ons mini-concert van Eddie Rabbit. Die eerste ene wat ons gaan speel daar so is Every Which Way But Loose. Dieselfde titel as die fliek wat deur waarin Clint Eastwood was die hoofrol gespeel daar so. Het is in 1987 vrygestel. En so ek glo nie dit was op 'n album gewees nie, miskien op die soundtrack van die film, maar volgens wat ek verstaan is dit, was dit nie op 'n album, op 'n Eddie Rabbit album vrygestel nie. So ja, Every Which Way But Loose 1978 op van die Clint Eastwood movie met dieselfde naam, geniet hom.
1: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: I say every which way but lose daarso ons eerste enetjie van ons mini konsert van Eddie Rabbit, maar ons gaan nou eers gou die huur betaal en gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, terug na ons mini-konsert toe, die volgende enetjie van Eddie Rabbit is die liedjie Step by Step, is in 1981 vrygestel van die album af met die selfde naam Step by Step, so geniet om.

Hassey, Eddie Rabbit, Hearts on Fire. Net bietjie meer inligting oor hom. Eddie, hy is gebore Edward Thomas Rabbit op November

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Daar sê, was die vierendag gewees van Eddie Rabbit, I Drive My Life Away van die album Horizon 1980 vrygestel en dieselfde ene dieselfde geld vir die volgende liedjie wat gaan speel is seker sy bekendste ene in Suid-Afrika in elk geval. Hy het 'n hele paar toekennings gekry vir hierdie ene. I Love a Rainy Night. Ja, dis die eerste een wat ek ook gehoor het of waar ek bekend of te wete gekom het van Eddie Rabbit is toe ek hierdie liedjie gehoor het. 1980 vrygestel van die album Horizon, I Love a Rainy Night van Eddie Rabbit. Geniet hom.

Ja, sê, jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ek is Benny B, en dit was die laatste van ons mini-concert daar, I Love a Rainy Night van Eddie Rabbit, wat van die album Horizon afkom in 1980 vrygestel, so daar sê, en nou gaan ons aan met ons volgende liekie, hier so is Scandal met die liekie Warrior.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Ja, sy, bankroof, sê hulle daar so. Vorige ene was, die laaste liedjie wat gespeel het, was Cici Catch met Backseat of Your Cadillac. Jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ek is Benny B. En ons is besig met die Benny B show. Hier so is Within Temptation met Stand My Ground.

As hy Brave Rival daar met On The Next Round, voordat was het gewees, Within Temptation met Stand My Ground, en nou gaan ons bykie luister na Bruce Springsteen, jy is natuurlijk by jou stasie, ek net dit gaan noem, as jy pas ingeskakel het, jy is by jou stasie, en ek is Benny B, en hier is Bruce Springsteen, Dancing In The Dark.

0: I say, Toto, mate, stay away. Well, don't stay away from Joustasi. Blijf bij Joustasi, samen met my Benny B. En maak ons lekker muziek. Hier is een paar advertenties, dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Ja, sê, ons weer by die Benny B Show en ons gaan aan met die lekker muziek. Hier so is Deep Purple, Mean Streak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Le Meur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toe, toe, waarie, waarie, hoef, toe, binne in my hoef, toe, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo Stassi, yo Stassi.
5: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by.
6: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
7: Sokkie Tyd.
6: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Oh.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ons het lang op slei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer deur vertroues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: dit sagter daardie gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Been around the world,
4: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker hoef, hoef.
3: Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
3: Berge praat. Mooier as die golwe wat in die wes

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.